LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

fun.

0: карта Опус. Опус.
1: Нактис со ЛРТ Опус.

Zamba, Banyama, Bangu, Yela, Wala.

0: LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
2: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjau kažkaip tai nuramint.
1: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

moi, et encore moi.

0: Варта Опус. Опус.
1: Alerta Opus.
2: Музика.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

bendrauti tyloje, leisk parsiduoti, dar geriau nupirk mane. Leisk neišvysti šviesos ir pasiklysti laike, leisk tau tarnauti, numirti.

savaitę nerašiau. Ir topteli staiga, mylėt gali bet ką. Viskas sukas apie.

Nathalie. Noriu leisti savo panirti, tarnavime nurimti, Dieve mano noriu amžiams nenusilpti ir toptelį kas kart. Mylėt gali bet ką, viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas

0: stotelė Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
3: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt
5: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
6: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjau kažkaip tai nuraminti.
5: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabály Edgala,
2: Zsemi Alapozó.

0: Labas rytas visiems pasitinkantiems šį šeštadienį su LRT Opus, su manimi Aivaru Dočkumi ir su 3 valandas truksiančia laida savaitgalio žemėlapis, o taip pat ir su nuostabaus svajingo svaiginančio skambesio Julius Holter kūriniu Fantasy. Išties nelepina šiomis dienomis šį savaitgalį mus orai, tačiau lepina renginiai. Vilniuje siaučia Vilniaus dienos, daugybė renginių ir koncertų, Kaune festivalis Audra, elektroninė muzika ir ne tik, daug ir gyvos muzikos koncertų ir beje nuo 16 iki 19 valandos LRT Opus eteryje jūsų laukia įstabi tiesioginė transliacija. Jos tikrai nepraleiskite, laukia ir naujosios laidos, kur teka garsai. Premiera. Apie visą tai šiek tiek vėliau aš jums papasakosiu. Taip pat Vilniuje yra ir metalistų meka, laikinoji meka, įkurta sunkioji terasa, būtinai tenai apsilankykit. Pats geriausias, kečiausias Lietuvoje metalas ten yra gyvai. Kepamas buvo, kepamas vakar, bus kepamas šiandien, taip, suprantu, sudėtingos oro sąlygos, bet kartais tas sudėtingas oro sąlygas juk galime paversti ir pranušumu. Kaip tai padarė ir ta pati Julia Holter, jos kūrinį Fantasy, ką tik girdėjote, amerikiečių kompozitorė ir dainų autorė. Rugpjūčio pabaigoje išleido albumą Materia, 7 kūrinių darbą, kuri pati pristato kaip savotišką jos prieš 2 metus išleisto albumą Something in the Room. Ši moves tęsinį nebuvo įpatenkinta galutiniu rezultatu, atrodė, jog kitos versijos jai skambėjo geriau ir štai čia jis sugalvojo visą tai paversti pranašumu. Holter kūryboje kaip visada susilieja art popas, eksperimentinė pop muzika, ambientas, elektroninė, šiuolaikinė akademinė muzika, o naujame leidinyje ji grįžta prie ankstesnio savo albumo idėjų ir išbando visas mano išvardintas formas, kurioms tuomet neatsirado vietos. Formų mutacijoms, taip pati muzikantė visą tai įvardina. Viso projekto atspirties taškas yra tame albume skambėjusi kompozicija Materia. Holter nuo pat pradžių jautė, kad ši daina gali egzistuoti keliomis skirtingomis formomis, galvojo ir apie platesnę Materia orkestruotę tuomet, kai rašinėjo albumą, bet jau pats ilgagrojus buvo prisotintas garsinių sluoksnių, todėl pasirinko santūresnį variantą, o Materia nėra vien alternatyvių senesnių dainų versijų rinkinys, versijų, kurios paverstos naujomis interpretacijomis, du kūriniai išsivystė iš daug skaitmeninės garsų įrašymo programos, projektų ir grupės medžiagos sukauptos kuriant Something in the Room She Moves. Dar du kūriniai gimė tiesiog improvizuojant, Holter manipuliuoja savo balsu taip, kad atskiri žodžiai tampa beveik savarankiškais daugiasluoksniais garsiniais pasauliais. Labai svarbi daugiau nei 10 minučių improvizacija Might Win, iš jos Holter vėliau paėmė vieną rifą ir jį pavertė atskiros dainos, jūsų ką tik girdėtos dainos Fantasy pagrindu. Taigi albume galima išgirsti ir pirminę muzikinę medžiagą ir iš jos išaugusi baigtą kūrinį. Tai tokia tam tikra galimybė pažvelgti į Holter kūrybinę laboratoriją iš vidaus. Kitas kūrinys, kurį netrukus jums įteiksiu, tai dar vienas džiaugsmas melomanams, Erika Badu and the Alchemist, Witch Doctor. Po 16 metų kūrybinės pertraukos Erika Badu sugrįžo su savo pirmojo pilnagrojo studijinio albumu nuo 2010 metais. Jos išleisto darbo New America Part 2, naujai ilgagrojai, kuris pavadintas labai ambicingai ir skambiai Before the World Blows, The A.B. and Ellen Experiment, jį rašė kartu su hip-hopo produceriu The Alchemist. 16 kūrinio albume ir New Soul'as Badu būdingas ir R&B ir aišku eksperimentinis hip-hopas. Čia viskas susitinka su Alchemist sukonstruoto bumbepiniu skambesiu, tarp svečių pasirodo Steve Lacy, Earl Sweetheart, West Side Gun ir Jay Elektronika, beje, pirmųjų bendradarbiavimo ženklų jų atsirado dar prieš 2 metus gruodį, kai produceris paviešino Dalkėmis jų bendras nuotraukas studijoje, o jau kitų metų kovo Badu patvirtino kūrinti naują albumą, tačiau klausytojai beveik nežinojo, kas tame albume bus, viskas buvo labai kruopščiai slepiama, abu leidosi tokį vasarišką turą bendrą po Šiaurės Ameriką, koncertuose jau skambėjo dar neišleisti kūriniai, bet klausytojų beveik negalėjo įrašyti, nes telefonus prieš pasirodymus reikėdavo užrakinti specialiuose Yondr dėklose. Ir visą tai itin taikliai siejasi su viena svarbiausių Badu kūrybos temų, jos nepasitikėjimo nuolatiniu gyvenimu prie ekranų. Bet tiesa, viename iš savo naujausių vaizdo klipų jį rodo, jog daug kas iš ties yra atlikta dirbtiniu intelektu. Ne, aš kalbu ne apie muzikinę kūrybą, gink dieve, ne, tikrai taip nedarytų badu, bet aš kalbu apie vaizdo medžiagą, čia šiek tiek jį paironizavo ir pažaidė. Šiek tiek vėliau mūsų grojaraštėje jūsų ausims dar dviejų muzikos kūrėjų ir atlikėjų moterų kūrybą. Iš pradžių nuskambės Roisin Murphy įrašas Kuku, prie jo prisidėjo ir produceris DJ Kotze, o po to išgirsite Caroline Polečiak darbą Dang. Bang, bang, štai taip prasideda mūsų šeštadienis.
1: No es una bruja, es una doctora de brujas.

Dang. Dang.

Aukščiausios prabos psichodelinė, šiugeizinė, eksperimentinė elektronika Pi Corner Audio. Darbas Cycle įrašytas kartu su Andy Bell, Pi Corner Audio, britų elektroninės muzikos kūrėjo Martino Jenkinso projektas, kurio muzika persmelkta kinematografinė elektronika, ambientų, kosmišė, synthpopinė muzika, o naujesniuose darbuose pasirodo ir indie dance bei šiugeizo motyvai. Jenkinsas ilgą laiką kūrė garsovaizdžius primenančius mokslinės fantastikos filmų garso takelius, distopinės ateities muzikinės vizijas ir kaip pats pasakojo, jo projektas neretai buvo labai banaliai apibūdinamas kaip garsinis gidas per vaiduokliškas šokių aikšteles. Tačiau šiemet pasirodžiusiame albume More Songs About the Sun jau čia ir pats pavadinimas sufleruoja, kur link atsigrėžė jo kūrybą, jis atsigrėžė į šviesesnę savo kūrybinių vizijų pusę. Birželio 19 pasirodė šis 12 kompozicijų darbas, jis pratęsė prieš ketverius metus išleistojo taip pat šviesesnio skambesio albumo Let's Emerge krypti. Pastarajame Jenkinsas nuo tamsesnių ankstesnių darbų pasuko į šiltesnį. Balearų salų elektronikos įkvėptas skambesį, jame daugiau šviesos, melodijų, optimizmo. More Songs About the Sun šią idėją dar labiau išryškina, tačiau šviesų paviršių gaubia tiršti garso iškraipimai ir analoginės elektronikos faktūros. Tarp tiesioginių muzikinių punktyrinių linijų, kurias įvardina Stereo Lab, Spaceman 3, Harmonia, Cluster ir Suicide. Bet šį kartą skirtingai nei Let's Emerge albume Jenkinsas nebesistengia šių įtakų paslėpti, užtušuoti, leidžia joms skambėti gerokai atviriau. Na ir ko gero svarbiausias bendradarbis prisidėjęs prie šio albumo įrašų yra Andy Bellas, gitaristas žinomas iš britų šiugeis legendinės grupės Rai, taip pat yra pagrojęs ir Oasis koncertinėje sudėtyje, na ir pats poro solinių albumų nuostabių išleidęs, puikus jo darbas pasirodė prieš porą metų. Jis prisidėjo prie keturių kūrinių Euphoria, Analog Dreams, Cycle ir As We Begin ir būtent Bello gitaros padeda taip sujungti, susiūti Jenkinso sintezatorinę elektroniką su šiugeizu ir psichodelinio roko, gal čia yra kažkokių psichologinių detalių, ir psichodelinio roko tekstūromis. Pereikime prie Dublino kolektyvo Break Nasty įrašo Bobinov. Netrukus jūs jį išgirsite. Tai apskritai pirmoji nauja grupės muzika po pernai pasirodžiusio labai sėkmingo mini albumo. Block Slow grupės muzikoje susilieja indie, solas, alternatyvioji muzika, hip-hopas ir grubiniais pagrindais kuriama šio laikinė R&B estetika. Kūrinys pats paremtas tokiu ryškiu grubiniu paviršimio, o po štai visais šokiniais sluoksniais slypi gerokai melancholiškesnės ir liūdnesnės temos, ryšys tarp žmonių, atstumas, elgesys. Grupės vokalistas Fatboy pasakoja, kad daina gimė gastroliuojant. Užsienyje muzikantai norėjo parašyti kūrinį, kuris gyvai suteiktų pasirodymui daugiau jėgos, leistų publikai iš karto pajusti bendrą energiją su grupe. Pastaraisiais metais Break Nasty beje daug dėmesio sulaukė ir kaip koncertinė grupė. Šiemet jie surengė savo pirmąjį turą Šiaurės Amerikoje. Europoje apšildė reperį Loyla Carnery, o anksčiau dalijos sena su tokiais atlikėjais kaip Abbey Colibali, Andre 3000 ir Ezra Collective grupė. Vienas didžiausių pasirodymų buvo koncertas kartu su Coldplay, visiškas soldautas Dublino Croke Park stadione. Break Nasty taip pat yra koncertavę ir kartu su skandalistais Kneecap.

0: Prieš dvi savaitės per šalį praūžus galingai audrai, elektros šįryt vis dar neturėjo apie 1900 vartotojų. Pasak ESO, absoliuti dauguma Utenos regione iki šio ryto elektra atkurta daugiau nei 99% klientų. ESO atstovės Rasos Jotkienės teigimu darbus apsunkina praėjusią parą vyravę neramūs orai. Fiksuota ir naujų gedimų gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 7-13 parų iki 440 eurų, jeigu daugiau per 2 savaitės, iki 660 eurų. Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai Vilniaus parodų ir kongresų centre Litexpo renkasi į partijos suvažiavimą, skirtą pasirengimui savivaldos rinkimams. Pasak konservatorių savivaldos rinkimų štabui vadovaujančios Gintarės Skaistės, pagrindiniai keliami tikslai surinkti daugiausia mandatų bei sustiprinti poziciją socialdemokratų valdomose rajonuose. Partija yra iškėlusi 34 pretendentus į merų postus, o likusios planuoja patvirtinti iki spalio pabaigos. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks pavasarį, Seimo pirmininkas juos siūlo rengti kovo 7-ąją, tačiau tam parlamentas dar turi pritarti. Konservatoriai šiuo metu yra didžiausia opozicinė partija, Seime ji turi 28 atstovus. Portalo Delfi užsakymų Liepa atliktos Spinter tyrimo apklausos duomenys rodė, jog už konservatorių Seimo rinkimuose dabar balsuotų didžiausia dalis respondentų, kiek daugiau nei 16%. Praėjus kelioms dienoms po to, kai vėl įsiplėskė kovo su jungtinėmis valstijomis, Irano žiniasklaida šįryt praneša apie kelis sprogimus netoli šalies pagrindinio naftos centro Hargo salos esančios Persijos įlankoje, pasak vienos Irano naujienų agentūros atakuotas Irano tanklaivis, tačiau šios informacijos kol kas nekomentavo nei Amerikos, nei Irano pareigūnai. Tuo metu jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas su Iranu jungtinėms valstijoms yra smulkmena. Vakar viceprezidentas J.D. Vansas taip pat teigė, kad to, kas vyksta, nepavadintų karu. Kai kurių apžvalgininkų teigimu šiais administracijos pareiškimai siekiama sumenkinti konflikto reikšmę prieš artėjančius svarbius į jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus. Laukiant jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių vizito Maskvoje, Ukraina nurodė savo kariams nutraukti puolamosius veiksmus nuo šios nakties. Iki antradienio, kaip skelbė ukrainiečių žiniasklaida, karo veiksmų nutraukimas yra Ukrainos pasiūlymas, kurio Rusija nepatvirtino. Maskva naktį tęsė oro atakas prieš Ukrainą, 4 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti Kamianske. Dnipropetrovsko regione dar 2 žmonės sužeisti dronams smogus 9-aukščiam gyvenamajam namui Kyjevo priemestyje, 3 žmonės sužeisti Hersone. Šiluvoje prasideda didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai, dar vadinami šilinėmis. Šiluva kaip seniausia Marijos apsireiškimo vieta Europoje kasmet suburia tūkstančius maldininkų iš Lietuvos ir užsienio. Šiemet atlaidai švenčiami minint Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo šimtmetį. Taip pat 50 metų jubiliejų, kai popiežius Paulius VI suteikė Šiluvos bažnyčiai mažosios bazilikos titulą. Atlaidai tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Pagrindinis atlaidų sekmadienis bus rugsėjo 13 bažnyčios jubiliejaus diena. Apie orus šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo daug kur gūsiai iki 15-20 m per sekundę, pajūryje iki 23 m per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 36 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Na štai jums garsai tarsi iš audros festivalio, tai buvo DJRAM darbas I Wonder, galima beje šį britų elektroninės muzikos kūrėją ir atlikėją įvardinti ir kaip tiesiog DJRAM, bet mes pasirinkime DJRAM, jo tikrasis vardas Felixas Manuelis, rugpjūčio 14-ąją jis išleido savo naują mini albumą I Wonder, tai pirmasis didesnis jo leidinys po aukščiausiais balais įvertinto praėjusiais metais pasirodžiusio albumo Under Tangled Silence. Į daugelio muzikos portalo pateko geriausių metų albumų. 20-ukus DJRAM muzikoje susipina džanglas, breakbeatas, IDM'as, ambientas, dubstepas, eksperimentinė elektronika ir šiuolaikinės klasikinės muzikos elementai. Na, o vienu svarbiausių jo braižo bruožų tapo akustinių instrumentų ir sudėtingos elektroninės ritmikos derinimas. I Wonder sumanytas ne kaip įprastas atskirų kompozicijų rinkinys, o kaip vientisa maždaug 16 minučių trukmės kompozicija, skaitminėme leidime. Į padalinta į 6 kūrinius, tačiau jų pavadinimai yra romėniški, tik taip jie ir skiriasi romėniški skaitmenys. Vinilo A pusėje muzika užtat pateikiama būtent taip, kaip jį sumanyta, kaip nenutrūkstantis kūrinys I Wonder. Toks formatas susijęs su DJRAM ilgą laiką dominusiu klausimu, kur baigėsi daina ir kur prasideda kūrinys ar kompozicija. Tai muzika, kuri gali būti suvokiama ir kaip vienas ištisinis darbas ir kaip atskirų epizodų seka. Albumo pavadinimas turi ir literatūrinę simbolišką potekstą, jis siejamas su anglų romantizmo poeto Viljamo Wordsvorto eilėrašiu I Wondered Lonely As a Cloud, kuriame poetas klajoja po Anglijos ežerų kraštą ir gamtoje atranda dvasinį atsinaujinimą. Panašus gamtos ir žmogaus ryšys tampa svarbus ir DJRAM kūrinyje, tik čia tą pasaulį nuolatos pertraukia mašiniški ritmai, skaitmeninės deformacijos ir industrinės tekstūros. Tuo esimis pasidalinsiu Carrying kūriniu The Sixth, sirų armėnų ir amerikiečių kilmės dainininkė, kompozitorė ir prodiuserė sugrįžo su antruoju albumu Physics Universal Love Language, trumpinys PAL. Karen kuria eksperimentinę elektroninę muziką, o naujame darbe prie šių elementų subtiliai jungiamos armėnų bei artimųjų rytų muzikos tradicijos. Albumas tarsi sukurtas iš balso, styginių instrumentų, modulinių sintezatorių ir ritmų. Karin balsas išlieka pagrindiniu instrumentu, jis perina nuo trapumo ir intimumo iki intensyvaus kontroliuojamo skambesio, o aplinkui jį muzika tai susitraukia, tai išsiplečia. Albumo vykdomieji prodiuseriai yra pati Karin, na ir žinoma, įtakingiausias, svarbiausias šių dienų prodiuseris Jamesas Fordas. Albumą beje prodiusavo kartu su jais ir Hudsonas Mohawkas, škotas vienas žymiausių elektroninės eksperimentinės muzikos kūrėjų. Styginių aranžuotės sukūrė atliko Raven Bush, o albumą sumiksavo pati Marta Saloni, viena garsiausių šiuo metu pasaulyje muzikos prodiuserių moterų.

Ir štai atsakymas visiems tiems, kas klausia, o kasgi yra ta fragmentinė elektronika, kasgi yra sparčiai išpopuliarėjęs pastaruoju metu. Hyperclash'as, tie stiliukai visi mano minėti susilieja ką tik nuskambėjusiame Shy Girl kūrinėje Allies, Lietuvoje beveik 5 minutės po vidurdienio, prie mikrofono Aivaras Dočkus, eteryje laida savaitgalio. Žemėlapis, jūs klausotės radijos stoties LRT Opus, o britų atlikėjo ir producerė Shy Girl pristatė šitą kūrinį, tai vienintelis jos darbas, kol kas šiemet Shy Girl muziką jungia eksperimentinę pop muziką, elektroninę klubinę muziką, dekonstruotus su klubinio skambesio elementus, o taip pat UK bass ir hip-hopo elementus, o Allies išryškina vieną turbūt tamsiausių šio skambesio ir labiausiai sudursti tų pusių. Shy Girl parašė šį kūrinį ir produsavo kartu su britų elektroninės muzikos kūrėjo Karma Kid bei produseriu J.D. Reed. Prie kompozicijos taip pat prisidėjo prancūzų eksperimentinės muzikos kūrėjo Colin, šiemet išleidusi labai įdomų savo skambesiai skirtingais albumą Libre Ant del Final. Shy Girl praeisiais metais išleido bendradarbis gausų projektą Club Shy Room 2, jame toliau plėtojo klubinės muzikos stilistikos kryptis, o tarp svečių albumo įrašėse buvo ir Pink Panthers bei Isabella Love Story, kurios pasirodė kūrinyje True Religion. Šiemet šiaip beje Shy Girl buvo kol kas dažniau galima pamatyti, nei išgirsti koncertuose įvairiose projektuose, pasirodė į Charlie XCX projekte The Moment, vėliau Madonos filme tokiame ilgame kelių dainų, berods 6 dainų junginyje Confessions to the Film, jame taip pat dalyvavo ir Arka, ir Honey Dijon. Žodžiu, prasmingas buvo jos tas pusmetis ir kol kas mes nieko negirdėjome apie tai, ar tai vienintelis jos kūrinys, ar bus dar Allies tesinių, o galbūt ir mini albumą mes išgirsime šių metų pabaigoje. Visa tai būrimas iš kavos triščių, o mes keliaujame toliau, to į jūsų ausis įkris Sabr darbas Brisket, britų produceris Gal Kidao, kūrintis Sabro vardu ir geriausiai turbūt žinomas kaip elektroninės muzikos projekto Ivy Lab įkūrėjas. Rūpiučio 19-ąją ėmė ir išleido 4 kūrinių mini albumą Big Cat EP, pirmasis jo solinis leidinys per beveik 10 metų ir kartu sugrįžimas į Critical Music leidybinę kompaniją, su kuria viskas jo karjeroje ir prasidėjo. Minimalistinis drum and bassas, breakbeatas, eksperimentinė drum machine elektronika, industrial, džiazo paveiktos ritmikos, daug visa ko čia yra. Šiame leidinyje pats muzikantas šį leidinį apibūdina kaip 4 kūrinių eksperimentą su itin tiksliai konstruojamais ritmais ir griežtomis industrinėmis garsinėmis tekstūromis. Įdomiai čia vartojama yra sąvoka. Muzikantas sako, kad tai yra underproduced drum and bass, bet visa tai nereiškia prastai ir nepakankamai produsuotos muzikos, atvirkščiai Sabras sąmoningai tiesiog atsisako perteklinio studijinio glūdinimo ir palieka šiek tiek gyvumo. Artimiausiu metu jūsų ausis taip pat įkris amerikiečių didžėjų dueto Sophie Tucker kompozicija Sun Came Up, o taip pat jūsų dėmesio ir roko grupės Placebo darbas This Is What You Wanted. Girdėsite interpretaciją, kurią sukūrė Digital 21 ir Stefan Alsdown. Placebo spalį koncertuos Lietuvoje, o šios dainos originalioji versija yra prieš ketverius metus išleistame kol kas naujausiame grupės albume Never Let Me Go.

Subtilių tekstūrų darbas, Keylon kompozicija Someone Else, britų elektroninės muzikos produceris Keylon, kurio tikrasis vardas Joe Gladwell, savo albume Sorry I Thought You Were Someone Else suktelėjo įtin asmenišką teritoriją. Praėjusiu metu lapkritį pasirodęs 10 kūrinių albumas yra jo debiutas Niujorko leidykloje Incienzo. Muzikiniu požiūriu čia susiliejo iki garage house'as, deep house'as, dub techno, ambientas ir breakbeat'as, tačiau svarbiausias albumo kontekstas yra netektis. Sorry, I thought you were someone else. Keylon sukūrė po savo mylimo tėčio mirties, todėl pats muzikantas albumą įvardina kaip savotišką pabėgimą nuo skausmo ir apmąstymą to, kas įvyko. Tai šilta, hipnotizuojanti erdvė, kurioje galima pasislėpti ir dreifuoti, sakė muzikantas. Užuot gedulo pavertęs niuriu ambientiniu albumu, jis emocijas išreiškė per subtilius klubinius ritmus. Kūriniai gali veikti atskirai DJ setuose, tačiau 10 jų sudėjus į vieną seką atsiranda vientisa introspektyvi kelionė. Kelionė į save ir kelionė nuo savęs. Skambesys santūrus to ir siekia kompozitorius, vietoje agresyvių kulminacijų girdime minkštų sintezatorių, žaismingas boso linijas, subtiliai aišku, žaismingas tap techno erdviškumą ir garažo ritmikos sviravimus. Toliau pakviesiu jūs pasiklausyti Elizos Marshall darbo New Birth, britų fleitininkė ir kompozitorė Eliza Marshall savo mini albume New Birth pirmą kartą per ilgametę karjerą nusprendė veikti kaip savarankiška, kurie 3 kūrinių leidinys pasirodė praėjusiu metu gegužę. Marshall muzikoje susilieja šio laikinę klasikinę muziką, minimalizmas, folkas, pasaulinės muzikos įtakos, elektronika, kinematografiniai skambesiai. Na ir jai labai svarbu, kaip ji pati yra sakiusi viename interviu, skirtingų pasaulio muzikos tradicijų dialogai. Iki solinio debiuto Marshall jau buvo sukaupusi įspūdinga muzikantės karjeros kolekcija, grojo apdovanojimų pelniusioje folkroko grupėje Ranagri, taip pat kaip sesinė muzikantė prisidėjo prie Stevie Wonderio. Paulo McCartney, First Aid Kit, Florence and the Machine ir The White Stripes įrašų. Taip pat jį buvo ir Peterio Gabrielio koncertinės bei įrašinės grupės New Blood Orchestra narė.

Laukiant Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių vizito Maskvoje, Ukraina nurodė savo kariams nutraukti puolamuosius veiksmus nuo šios nakties iki antradienio. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, karo veiksmų nutraukimas yra Ukrainos pasiūlymas, kurio Rusija nepatvirtino. Maskva naktį tęsė oro atakas prieš Ukrainą. 4 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti Kamenske, Dnipropetrovsko regione. Dar 2 žmonės sužeisti dronams smogus 9-aukščiam gyvenamajam namui Kijevo priemestyje, 3 žmonės sužeisti Hersone. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia nemanantis, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ketina pulti NATO teritoriją. Apie tai jis kalba pasirodžius informacijai, kad Rusija yra atsakinga už incidentą Vokietijos Leipcigo oro uoste ir įvairių šalių tarnyboms įspėjant, kad tokio pobūdžio incidentų gali daugėti. Trumpas savo ruožtu teigia, kad Putiną esą pažįsta labai gerai ir kad dabar dedamos rimtos pastangos užbaigti karą. Prieš 2 savaitės per šalį praūžus galingai audrai elektros šįryt vis dar neturėjo apie 1900 vartotojų. Pasak ESO, absoliuti dauguma Utenos regione iki šio ryto elektra atkurta daugiau nei 99% klientų. ESO atstovės Rasos Jotkienės teigimu darbus apsunkina praėjusią parą vyravę neramus orai, fiksuota ir naujų gedimų. Vokietijos policija ieško 48 metų vyro iš Gevelsbergo įtariamo surengus išpuolį prieš elektrinę Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje netoli Kelno. Paieška paskelbta policijai sulaukus 2 laiškų, kuriuose autorius prisiėmė atsakomybę ir išsamei žinojo apie nusikaltimo detales. Įtariamasis laiškuose išpuolius teisino kritikuodamas energijos gamybą naudojant iškastinį kurą. Jungtinių tautų generalinė asamblėja pritarė rezoliucijai, kuri ragina visas valstybės nares oficialioms reikmėms naudoti naują pasaulio žemėlapio versiją. Jie esą tiksliau vaizduoja žemynų proporcijas, vadinamojoje lygios žemės kartografinėje projekcijoje ties pusiaujo esantys žemynai. Afrika ir Pietų Amerika atrodo didesni nei iki šiol dažnai naudojamoje Merkatoriaus projekcijoje. Ja dar 16 amžiuje sukūrė Olandų kartografas. Kritikai sako, kad Merkatoriaus žemėlapis pernelyg smarkiai iškraipo tikrąją pasaulio teritorijų dydį. Už naują pasaulio žemėlapio projekciją balsavo 164 šalys. 6 susilaikė, prieš balsavo tik Jungtinės valstijos. Mykolas Alekna neapgynė Deimantinės lygos nugalėtojo titulo. Alekna diską nuskraidino 70 metrų 14 centimetrų ir pralaimėjo

slovėnui Kristianui Čechui, kuris diską numetė 71 metrą 29 centimetrus. Praėjusį mėnesį slovėnas laimėjo ir Europos čempionato, kuriame lietuvis taip pat liko antras. Mykolas Alekna sako, kad koja pakišo techninės klaidos ir psichologija. Tarptautinė krepšinė federacija iki 30 metų spalio pabaigos nuo bet kokios su krepšiniu susijusios veiklos nušalino buvusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinės vyriausiai trenerį Rimantą Grigą. Jis suspenduotas po tyrimo, kai keturios krepšininkės pernai vasarį anonimiškai žurnalistams liudijo apie nederamą trenerio elgesį. Prisilietimus, apkabinimus ir replikas praėjus trims dienoms po straipsnio Grigas atsistatydino iš rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Lietuvos krepšinio federacijos drausmės etikos ir apeliacinė komisija nusprendė, kad seksualinio priekabiavimo ar jo apraiškų nenustatyta. Grigui buvo paskirta švelniausia drausminė nuobauda – įspėjimas. Apie orų šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus. Kai kur per kūnėje vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę temperatūra. 14-19 laipsnių šilumos šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas. Temperatūra naktį išsilaikys tarp 9-14 laipsnių šilumos, rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprokas, temperatūra dieną tarp 16-21 laipsnių šilumos, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir lygiai 38 minutės.

0: Patikrinam.
1: Ir štai atėjo laikas rubrikai Patikrinam. Ir šiandienos ir rytojų savaitgalio rubrikoje Patikrinam lietuviški albumai.

ir šiandien mes tikrinsime Stellar Drone įrašą Kosmo. Stellar Drone Vilniečio elektroninės muzikos, kurie Edgaro Žakevičiaus pseudonimas, muzikai skurti pradėjo 2007 metais ir tai jau yra 8-asis Stellar Drone albumas. Stellar Drone kuria daugiausia Space Ambient, Ambient ir elektroninę muziką, kurioje svarbios ilgos sintezatorių faktūros, atmosferiškumas ir kosminės erdvės pojūtis. Kosmos šią kryptį deklaruoja jo pavadinimu. Visos 13 kompozicijų vienaip ar kitaip susietos su astronomija, kosmologija arba fizika. Čia rasime ir lengvai pažįstamų objektų ir gerokai moksliškesnių sąvokų. Big Dipper reiškia didžiuosius grįžulo ratus, Pluto Plutoną, Oumuamua nurodo tarp žvaigždinį objektą, Oumuamua accretion disk, akrecinis diskas, aplink masyvų kosminį objektą besisukančios medžiagos struktūra, o Molecular clouds, molekuliniai debesys, tankus tarp žvaigždinių dujų ir dulkių telkiniai, dar giliau į fiziką nukelia quantum fluctuations, kvantinės fluktacijos ir Casimir effect, Casimir efektas, kvantinės fizikos reiškinys. Invariant savo ką reiškinti tam tikromis transformacijomis nekintantį dydį ar savybę. Taigi albumas Stellar Drone nėra kažkoks kosmosas vien planetų ir žvaigždžių romantika besiremančia terminologija, viskas čia nusidriekė iki fundamentaliosios fizikos. Dauguma kompozicijų trunka nuo 4 iki 8 minučių. Ir mes klausomės dviejų kompozicijų, tai bus Infinite Reach ir Crepuscular Ways.

0: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Druskininkai. Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

Štai taip ambientiškai, akustiškai, drąsiai eksperimentuoja grupė Akli savo naujausiame ketvirtajame albume Teatras. Girdėjote kompoziciją iš šio albumo Laiškai, na, o šis ilgagrojis šią savaitę yra pasirinktas LRT Opus savaitės albumu. Dar grįžtant prie kompozicijos Laiškai, na, naujausia išties tendencija yra ambientinės akustinės baladės, pavyzdžiui, tokių jūs rasite Phoebe Bridges naujausiame albume Lost Weekend. Šis albumas, na, yra vertinamas kaip vienas geriausių šių metų albumų. Man tai apskritai yra šedevras ir kol kas turbūt, jeigu taip objektyviai visą muziką sustumus į vieną vietą, tai yra geriausias šių metų albumas, pasikartosiu mano subjektyvę nuomonę. Ir labai išties yra smagu ir malonu, kad ir lietuvių muzikantai neatsilieka nuo tų svarbiausių pasaulio muzikos tradicijų ir dar visą tai išpildo labai subtiliai ir originaliai. Taigi, naujas Akli albumas Teatras, visai neseniai pristatytas ir gyvai. Kolegos apsilankė šiame koncerte, visi grįžo labai sužavėti. Naujo konceptualaus grupės albumo Teatras kūrybinis procesas buvo įvairiapusis, kaip pasakojo muzikantai, ir pažymėtas netikėtomis bendrystėmis su lietuviškos muzikos scenoje gerai žinomais vardais. Brandinom ir saugojome šį albumą dvejus metus, pasakojo grupės lyderis Kristijonas Valančius. Nuo širdžiai mėgavausi tos kūrinius aš rašydamas ir pačiu procesu ir jo rezultatu neįtikėtinai didžiuojosi. Šį kartą albumui sukurti norėjau konceptualios prieigos, gilinausi į savo bei aplinkinių tiek viešai, tiek už uždarų durų atliekamus socialinius vaidmenis. Iš čia ir albumo pavadinimas Teatras. Buvo gera rašyti ne vien iš asmeninės perspektyvos, o panagrinėti susikurtus veikėjus, jų istorijas bei naratyvus. Šiame albume išplėtėme savo skambesio ribas, pasakojo Kristijonas, jame susijungė itin skirtingi įtakų sluoksniai ir kontrastai. Netrukus jomis pasidalinsiu Mary in the Junkyard darbu Peter the Dog, ir čia taip pat yra labai įdomi konceptuali istorija apie ją netrukus. Londono trio Mary in the Junkyard išplėtė savo debiutiniame albume Role Model Hermit. Nuo 2023 metų formuota savita autentiška skambesi. Tai ir eksperimentinė indie rock muzika, ir meniškasis rokas, ir indie pop, ir post-punkas, ir folkas, bet albume atsiranda ir kamerinės muzikos, ir bliuzo, ir šokio elementų, ir net savotiško free jazzo laisvumo. O pagrindas šio albumo yra gana neįprasta Clary Freeman Taylor, grupės lyderės, teorija apie ankstesnius gyvenimus. Jį tiki, kad žmonės tų gyvenimų gali turėti ne vieną, o šiame albume svarbiausia jos įsivaizduojama yra ankstesnė egzistencija, žvejo gyvenimas. Tarp kitų galimų savo ankstesnių gyvenimų jie yra įsivaizdavusi ir buvimą riterių mūšyje netekusių rankos. Galbūt apie tai mes netrukus ir albumą sulauksime. Anot jos, dainų rašymo metodai yra dviejų rūšių. Vienose kalbama apie konkretų žmogų, tačiau autorė save tarsi perkelia į tą išgalvotą personažą, o kitose svarbiau ne pasakojimas, o tam tikros emocijos ar atmosferos užfiksavimas ir netgi užkodavimas. Po kurio laiko klausysimės britiškai amerikietiško dueto The Kills dainos Happier Than Ever, o jei pasibaigus prasidės legendinio bosisto Tony Lewino kompozicija Bangi Bass, įrašyta kartu su gitaristu Davidu Tornu ir būgnininku Peto Masteleto. Labai išties solidi kompanija.

Projektas Helado Tropical ir kūrinys Soledad, Helado Tropical, Helado Negra ir Reina Tropical. Bendras albumas gimęs be iš ankstinio plano 9 kūrinių leidinyje susilieja alternatyvioji elektronika, indie pop, latin pop, ambient, ritminė, Lotynų Amerikos muzikos tradicijų paveikta elektronika, tačiau patys kūrėjai vengia aiškių žandrinių ribų, albumą formuoja gitaros, ritmo mašinos, sintezatoriai, o muzika nuolatos keliauja tarp atmosferiškumo ir ryškaus ritmo. Helado Negro, mes visi puikiai žinome, kas tai yra, tai Roberto Carlosas Lange, o Reina Tropical, tai Fabi Reino, jų bendradarbiavimas prasidėjo gana atsitiktinai, prieš 2 metus birželį bendras draugas suvedė muzikantų Šiaurės Karolinoje, pasiūlė tiesiog praleisti šiek tiek laiko studijoje, pasidalinti savo idėjomis. Trumpa sesija virto maždaug 3 dienų kūrybiniu pasibuvimu, kuriame daug vietos teko ne tik muzikai, bet ir pokalbiams bei eksperimentams. Na, svarbiausia, kad nebuvo aiškiai padalytų vaidmenų, kuris čia dominuoja, kuris čia pritariamasis. Vienas pradėdavo idėją, kitas jį atsakydavo, melodiją pasiūlydavo ritmą, ritmas pakeisdavo tekstą. Helado Negro pasakojo, kad nebuvo momentų, kai jie būtų rimtai įstrigę, veikiau nuolat kildavo klausimas, o kas toliau, o ar teisingai judamės toliau. Kiekviename kūrinyje jie mėgino suformuoti savotiškus mažus atskirus pasaulėlius. Albumas buvo įrašinėjimas ne vienoje vietoje, muzika buvo kuriama Šiaurės Karolinoje, Portlande ir Jungtinių Amerikos valstijų vidurio vakaruose. Tarp susitikimo atlikėjai siuntė vienas kitam savo idėjas, jomis dalinosi, atskirai papildydavo kūrinius naujais sluoksniais. Šį procesą jie prilygino savotiškai pašto tarnybai, vienas perdada kūrinį kitam, o kitas jį papildo ir gražina atgal papildymui. Todėl viena pagrindinių Helado Tropical sąvokų tapo judėjimas, ne tik geografinis, bet ir psichologinis bei dvasinis, kaip sako muzikantai. Keliaukime prie kito kūrinio ir prie žinias mes pasiklausysime T. Marlos darbo I'm Just a Girl, Indonezijos solo pavyzdys albume The Hotel Malibu. T. Marlos yra kompanija iš Surabajos, iš Indonezijos. Gegužės pabaigoje išleido jie savo naują albumą, antrąjį darbą The Hotel Malibu. Jis pasirodė praėjus 2 metams po debiutinio įrašo Perak. T. Marlos muzika pirmiausia paremta soulu, retro soulu, netgi taip sakyčiau, R&B, tačiau The Hotel Malibu jūs skambėsi gerokai neišplečia, grupė čia eksperimentuoja su aranžuotėmis, ritmikomis ir instrumentinėmis spalvomis, o daug kur ryškiai iškelia ir savo indonezietišką tapatybę. Svarbi albumo medžiaga atsirado iš to, kas muzikantams nutiko. Per 2 metus po debiuto nutiko labai daug. Pasikeitė gyvenimas dėl grupės sėkmės, jie tapo muzikos profesionalais. Kažkur subirėjo asmeniniai santykiai, kažkur pradėjo kilti nauji, o taip pat daug dėmesio skiriama ir šiuolaikinės chaotiškos socialinės tikrovės kritikai.

0: Rusija į Ukrainos siūlomas paliaubos atsakė šiąnakt toliau rengdama drono atakas. Jų metu žuvo 7 žmonės, apie 500 sužeista. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad per naktį į šalį paleisti 167 dronai, raketos oro gynyba numušė 128 dronus. Smūgiai fiksuoti 23 vietose, daugiausia žalos padaryta Kamenske, Dnipropetrovsko regione. Tuo metu agentūros Reuters kalbinti Kijevo gyventojai sako, kad atakas ištverti darosi vis sunkiau, o kai kurie žiemai svarsto išsikraustyti iš sostinės. Prieš 2 savaitės per šalį praūžus galingai audrai, elektros šįryt vis dar neturėjo apie 1900 vartotojų. Pasakė ESO, absoliuti dauguma Utenos regione, iki šio ryto elektra atkurta daugiau nei 99% klientų. ESO atstovės Rasos Jotkienės teigimu darbus apsunkina praėjusią parą vyravę neramus orai, fiksuota ir naujų gedimų. Klaipėdos universiteto mokslininkai Kuršių nerijoje sumontavo keletą smėlio gaudyklių ir vėjo matuoklių, vykdomas tyrimas, kaip smarkiai vėjas smėlį pusto ir kokie augalai natūraliai gali padėti tą smėlį išsaugoti ir kaupti kopose jūros. Tyrimų instituto mokslininkės Loretos Kelpšaitės Rimkienės teigimu projektas tęsis 4 metus, gaudyklės bus nuolat tikrinamos, sveriamas juose esantis smėlis ir ieškoma augalų sėklų. Mykolas Alekna neapginė deimantinės lygos nugalėtojo titulo. Alekna diską nuskraidino 70 metrų 14 cm ir pralaimėjo slovėnui Kristijanui Čechui, kuris diską numetė 71 metrą 29 cm. Praėjusį mėnesį slovėnas laimėjo ir Europos čempionato, kuriame lietuvis taip pat liko antras. Mykolas Alekna sako, kad koją pakišo techninės klaidos ir psichologija. Lietuvos jūrų muziejaus specialistų teigimu dabar geriausias laikas stebėti kasmet Baltijos jūros pakrantėje pasirodančias medūzas. Akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas sako, kad dažniausiai Lietuvos pajūryje jos išbūna iki spalio vidurio. Pasak Sauliaus Karaliaus, ši medūzų rūšis nėra pavojinga. Smiltynės perkelas šią vasarą palyginti su praėjusia keltais iš Klaipėdos į Kuršių neriją perkelė daugiau dviračių, lengvųjų automobilių, tačiau mažiau keleivių. Anot perkelos generalinio direktoriaus Mindaugo Čeko, šios vasaros orai buvo prastesni nei praėjusias, todėl mažiau keleivių kėlėsi poilsiauti prie jūros. Judų duomenimis 60 vietų Vilniuje vyksta kelio darbai. Saugaus eismo ekspertas Mindaugas Vilkickas sako, kad vairuotojų ramybė gali padėti nesukelti dar didesnių spūsčių. Tuo metu kitas saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas teigia, kad taupant laiką reikėtų planuotis maršrutą, kuriame būtų kuo mažiau posūkių į kairę. Apie orus šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas. Temperatūra naktį išsilaikys tarp 9-14 laipsnių šilumos, rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Temperatūra dieną tarp 16-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir beveik 35 minutės.
1: LRT Opus.

Kūrybai reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt

0: Te pasvirasis brūkšnys kūrybinės industrijos.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
4: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjau kažkaip tai nuraminti.
3: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Kaip mes šventam su bičiuliais ir draugais ir pažįstamais ir mylimais žmonėmis šio albumo pasirodymą, kad jūs žinotumėte, čia yra Man, Woman, Chainsaw, kūrinys Something Else to Give, Londono šešeto darbas, kurio labai ilgai laukta, debiutinis albumas Cannonball, ir buvo tokia šventė vidurį savaitę, žinau, kad turiu laisvą dieną ir pasistatėme kolonėlės, šiek tiek ir dumelio su mėsele ir taip toliau, bet visai po to nebesinorėjo nieko čia nei ragauti, nei vaišintis, nes muzika tiesiog pribloškė savo gerumu ir buvo pripažinta visų, kas buvo tame vakarėlėje, kad išties išskirtinis šių metų albumas yra Cannonball, įrašas, kuriame ir art rockas, ir postpunkas, ir black country niuraudiškumo yra šiek tiek, ir shoegazo, ir grandžo, ir styginių aranžuotės, ir neįtikėtinai stiprus pop melodijų pojūtis, viso to reikia klausytis arba per labai geras ausines, arba per aukščiausios kokybės kolonėles ir išvesti šį albumą, kuriame tiek daug instrumentų, tiek daug skirtingų spalvų bei atspalvių. Man, Woman, Chainsaw įsikūrė pietų Londone, nariams grupės tuo metu buvo tik 16 metų, grupė labai anksti pasirinko koncertinį kelią, repetavo tokiame apleistame name, grojo ankštose baruose, dar nesulaukė 20, jau buvo surengę daugiau kaip 100 koncertų vietinės įžymybės. Būtent tas gyvas grojimas tapo esminę grupės tapatybę dalimi, o Cannonball galima laikyti bandymu tą nenuspėjamą sceninę energiją pagaliau sutalpinti albume. Albumas išsiskiria ir tuo, jog Man, Woman, Chainsaw neturi vieno nekintančio grupės vokalisto, pagrindiniais vokalais dalyjasi ten trys grupės nariai, dėl to ir pats albumas labai smarkiai keičia savo charakterį. Vyriškas vokalas, moteriškas vokalas, bendri vokalai, o Cannonball produsavo Margo Broom, dirbusi su Fat White Family, o taip pat prisidėjo prie Cannonball įrašų ir Setas Evansas, dirbė su Black Midi albumais. O kaip pabrėžė grupės narys Billy Wardas, grupės principas pirmiausia turi veikti pati daina. Didelę reikšmę grupės skambesiui turi ir Cleo Starwood grupės narės smuikas, jis nėra čia vien toks dekoratyvus priedas rokui, styginiai tampa lygiai vertė aranžuočių dalimi, kartais pakylančia ir į pirmąją. Ir į pirmąjį planą, užimančią pirmąją pagrindinę rolę, suteikia melodijoms epiškumą, sustiprina chaotiškiausias albumo vietas. Vienas stipriausių tikrai debiutinių albumų šiemet jau ne vien mano, bet ir kai kurių muzikos kritikų. Akimis išskyrus Pitchfork, kuris net 7 nesugebėjo parašyti šiam albumui, bet nemotai šiaip grupės muzikantams. Didžiausias įvertinimas yra grupės populiarumas koncertinis. Aplinkui vien tik soldautui, į priekį jau išparduota daug bilietų koncertinėme ture po Jungtinę karalystę, kas čia žino, galbūt išsiplės Man, Woman, Chainsaw artimiausiu metu savo koncertinėje geografijoje ir į kitas Europos šalis. Nu, prie savaitgalio žemėlapio pabaigos judėsime su Foo Fighters kūriniu If You Only Knew iš 12 studijinio šių amerikiečių albumo Your Favorite Toy. 10 kūrinių yra šiame įraše, trukmė 36 minutės 26 sekundės, kodėl taip viską konkretizuoja, trumpiausias grupės albumas per visą istoriją. Svarbi sudėties, ar ne, pertvarkymo detalė, pirmasis studijinis albumas su būgnininku Ilonu Robinu, ankstesnėme albume But Here We Are, sukurtame po ilgamečio būgnininko Taylor'o Hawkinso mirties, būgnų studijoje įrašinėjo pats Dave'as Grohl'as. O Robino atsiradimas paveikė ir patį įrašymo procesą. Grohl'as ir Robinas pagrindinės ritmo partijas įrašinėjo gyvai ir be metronominio click track varianto, o kiti muzikantai savo partijas vėliau uždėjančio pagrindo. Būtent būgnininko paieškose ir buvo tai svarbiausias momentas. Daugelis šnekintų Grohl'o būgnininkų ir ankstesnysis būgnininkas, kuris beje sugrįžo į Nine Inch Nails gretas, jis nesutiko įrašinėti būtent tokiu būdu, sakė, per sudėtingą ir galime mes čia nugrybauti. Grohl'as sakė,

Pjaukime grybą, bet pjaukime įdomiai. Ir, na, iš ties bent jau mano ausimis visi tie eksperimentai pasiteisino, o kai kurie muzikos kritikai sako, kad tų eksperimentų tame albume yra mažai, nuo mano ausimis tikrai solidus yra šis darbas, toks pat solidus kaip ir LRT Opus grojaraštis. Visą šį šeštadienį pasibaigus savaitgalio žemėlapį jūsų laukia pietų musonas. Nuo 14 valandos, nuo 15 valandos muzikinė laida savaitės atspindžiai, na, o nuo 16 valandos mano jau anonsuota tiesioginė transliacija iš festivalio Audra. Girdėsite grupę Egzotika, kuri netrukus išleis savo naują albumą. Taip pat girdėsite Šiši, o vedėjaus šiai transliacijai Unė Lensbergytė ir Kamilė Tumelytė. Nuo 19 valandos visus vėlgi kviečiu likti su LRT Opus. Visiškai nauja laida, kur teka garsai su elektroninės muzikos kurie ir atlikėja Marija Paškevičiūtė. Aš jau praklausiau slapta, Marija to nežino, bet aš jau pasiklausiau šiek tiek, ką jį ten žada į savo grojaraštį įsikelti. Buvo galima kūrinius pamatyti, nežinau, turbūt Vilnių sulauksiu nuo Marijos. Bet man tai pasirodė be galo įdomu, tikrai bus labai įdomi laida. Jos tema, podiumas kaip šokio aikštelė, muzika ir mada. Atrasite, manau, negirdėtų visiškai kūrinių, bent jau man didžioji dalis tų kūrinių buvo pirmoji pažintis. O 8 valandą vakaro aš sugrįšiu pas jus su sintetinė danga ir antrojo sezono pirmajame epizode jūsų laukia visos geriausios sintetinės muzikos klausymosi patirtis ir daugiaspalvės įvairovės. Taip kad išsiskiriame mes su jumis labai labai labai trumpam iki 8 valandos, o iki tol likite su LRT Opus, jūsų laukia tikrai turininga ir vertinga ir skambi programa. Iki!

Karta Opus. Opus. Pietų musonas.

そうです。ダボー。

0: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
1: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra 5 metai prieš srovę.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: Senai senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
1: Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas. Ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
5: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.

0: Ačiū. Tai labas vakaras visiems.
1: Mes esam grupė Egzotika. Martynas, klavišinė gitara. Kasparas gitara. Ir aš Osvaldas Egzotika. Dabar pagrosime kūrinį pavadinimu Surakinta.

Galima pirmą gitarą šiek tiek garsiau į monitorius ir išimti šitą gitarą iš monitorio. Šiek tiek, ačiū. Sekantis gabalas skambės. Pavadinimo vyras iš praeito mano EP pavadinimo kaukės.

0: Faccio.
1: Kitas kūrinys, kuris skambės, vadinasi kartais pasikart.

Ir nužudys. Plakas plėtų brikstane. Jodė balioną juokas viduje.

kartą. Aš tik užėjau pasakyti su dė. Mylėti yra tik savoka. Paklaus gali į sąskaitą. Cigaretę užgesinau tau į kartą. Aš tik užėjau pasakyti su dė. Mylėti yra tik savoka. Paklaus gali į sąskaitą.

šnekantis kūrinys skambės pavadinimu Skoras.

0: Tai ačiū visiems susirinkusiems, dabar grosime paskutinį kūrinį.
1: O su jumis buvo Kasparas gitara. Martynas gitara klavišiniai. Ir aš Osvaldas Egzotika. Noriu padėkoti visiems, kas mus pakvietė čia Audros festivaliui, LRT Opusui, savo mamai, savo moteriai, visiems draugams. Ačiū labai. Ir kūrinys Tu storas.

0: МРТ Обух.
1: Sveiki visi, kurie esate susirinkę nepabijoję audros, audroje. Su jumis sveikinuosi aš Kamilė iš LRT Opus, tad iš karto sakau labas ir visiems, kurie klausosi mūsų radio bangomis ar per lrt.lt. Šiandieną su kolege Une Linsbergyte, sveika.
2: Labas Kamilė, labas klausytojams ir labas visiems tiems, kurie yra susirinkę čia Pergalės fabriko kieme.
1: Audra toks festivalis, kuris tikrai neapsiriboja tik tai muzika, tik tai menais, tik tai miesto erdvėmis, bet štai ima viską sujungia į vieną ir čia atsiranda žmogus visame tame. Ir mes šiandieną du tokius netgi žmonės turime mūsų studijėlėje ir džiaugiamės, kad galėsime pakalbėti šiandieną apie Audros šių metų menų programą su Tautvydu Urbeliu, kuris yra šios programos kuratorius, vadovas. Sveikas.
3: Sveiki.
1: Ir taip pat Paulius Janšonis, kuris čia mums tą meną ir pristatys. Labas.
4: Sveiki.
2: Tai visų pirma, kaip jūs šiandien laikotės? Audra vis tik prasidėjo oficialiai, tai turbūt jau ir ketvirtadienį, kartu ir su to pačia meninė programa startavo. Šiandien jau yra šeštadienis, kokios nuotaikos, kokie energijos lygiai?
3: Manau, neblogi. Vakar buvo vienas desnių koncertų, naktinė programa, o meno programą ir parodą darėm. Tu pristatysim performansus ir šiandien paskutinis bus. O energijos lygiai tokie paslopę, bet dar darbingi ir entuziastingi.
4: Augantis, sakyčiau, energijos lygiai. Kodėlgi reikėtų juos čia slopinti, atvirkščiai. Viskas gerai, viskas dar prieš akį, šiandien laukia didelė naktis.
1: Pauliau, tu kaip menininkas šitoje vietoje labai įdomiai kalbi, nes dažniausiai menininkai kaip tik labai išsikrauna ir link pabaigos jau jie tokie būna, atiduoda tą meną kitiems visiems stebėto. Tu žiūri taip atvirkščiai.
4: Aš tiesiog užsiemu festivalio promotionų reklama.
2: Kas irgi nėra blogai, meninė programa irgi yra dalis festivalio, jo anonsavimas taip pat niekada nepatrūkdo. Iš karto kažkaip norisi, vis tik atrodo šiais metais, kad Audra tarsi ir neturėjo tos savo temos, bet visi tie, kurie nors kažką matė, kokį nors plakatą, ar kokią skrajutę, ar kažką panašaus, tai vis tiek tas šūkis bent jau man yra užsifiksavęs 5 metai prieš srovę. Ką jums patiems, ką simbolizuoja šis sakinys?
3: Tai nėra tiek kaip tema, turbūt teisingai pastebėta, tai labiau kryptis ir tokia labai išplėstinis idėja. Ir man asmeniškai tai susijęs su pačiu Kaunu ir jo tapatybė. Tas Kaunas pasižymėjo ir savo reivo kultūros istoriją, kur nesant infrastruktūros ar klubų, stingant klubų, žmonės organizuodosi, patys darydosi legalius ir mažiau legalius renginius ir tokiu būdu tikrai sukurdavo unikaliai įdomios, netikėtos, nenuspėjamos bendruomenės. Ir tas ta dvasia, ta kryptis, manau, jinai išlieka ir Audroje, ir šitas šūkis apie tai primena, kad Kaunas yra toksai, kaip prieš srovę, dažnai plaukiantis miestas, kartais iš gerosios pusės, kartais nelabai, bet norisi skleisti skirtingas pusės ir kalbėti, nesibaiminti ir pasižiūrėti į tą labai stipriai beskeičiančią tapatybę. Ir Audros festivalis yra to dalis. Jis jau yra festivalis, organizacija gyvuoja jau kurį laiką. Bet ta reivo dvasia, jinai vis tiek vis dar gyva.
1: Tai jeigu 5 metai prieš srovę, tai gal jau tą jubiliejų atšventus metas kažkaip jau ir pasrovi pradėti plaukti, gal kažkokia tai branda čia ateina, gal jau sėslumas koks, kokios mintys kol kas sukasi?
3: Tikrai atsiranda ir čia turbūt man kaip meno programos vadovai labai smagu matyti ir gauti komentarus ir pastebėjimus iš kolegų, kurie dirba festivalyje, kad šiais metais organizaciniai procesai, tiesiog tas pagrindas, kuris ir galina festivalį veikti sėkmingai, jie tampa vis sklandesni, vis mažiau paskutinės akimirkos sprendimų, mažiau streso. kurio aišku visada būna ir tai yra dalis festivalio, bet manau, organizacinė struktūra tikrai labai patobulėjo ir tai leidžia mum daug greičiau ir efektyviau įveiklinti erdves, nes tai viena iš tokių didelė tapatybės dalis ir iššūkių, tai yra dirbti nestandartais erdvėse. Tarkim, meno programoje mes turėjom elektrą suvežiuoti visur. Ir jau esami įgūdžiai ir komanda susiformavusi leido tai padaryti greitai ir beveik be skausmo.
2: Kalbant apie organizacinius klausimus, tai vis tik reiktų paminėti, kad šiais metais ir meninė programa, ir apskritai visas audros festivalis labiau yra lokalizuotas. Aišku, tikrai manau, kad daugelis šio festivalio lankytojų sieja ir būtent su šita erdve, su Pergalės fabriku, bet anksčiau buvo ir daugiau tų vietų, ypač meninės programos, bet buvo ir dieninė programa ir Nemuno saloje, ir Ažulino parke, ir įvairios galbūt galerijos, dabar viskas taip yra lokalizuota. Ir iš karto čia vat, prieš pradedant mūsų pokalbį, sakiau, tai kaip čia tą meninę programą surasti labiausiai. Ar dabar jau jinai iš vis yra taip jau koncentruota į vieną vietą šito fabriko erdvėje, ar galima čia kažkur dar truputėlį pasibastyti? Tai tiesiog nuoroda tiem, kas galbūt dar jos nespėjo aptikti.
3: Taip, paroda yra priešingoje pusėje negu muzikos programa, tai yra Kaunakimo gatvė 5, čia reikia apeiti aplinkui, iš vienos ir šitos pusės, prie pagrindinės Pergalės koncerno įėjimo. Ir taip, šiemet festivalis labiau lokalizavosi, tai dalinai yra ir pragmatiniai sumetimai, bet dalinai ir mūsų noras ir drąsa eksperimentuoti ir tas šio laikinio miesto festivalis tai yra mums atviras klausimas, kas tai yra. Mes galutinio atsakymą, manau, dar neturime ir jo nuolatos ieškome. Ir festivalio decentralizacija, manau, jinai toliau ir vyks po šių metų, o Pergalė tai yra mūsų tokia kaip namų aikštelė. Ir galbūt ne visi vertina, koks yra didelis gėris turtas turėti tokias erdves visiškai šalia miesto centro, kur galime organizuoti tokio masto festivalio ir pėsčiomis nueiti iki Laisvės alėjos. Meno programa taip pat šalia buvusios administratinės patalpos, jos tapo eksperimento erdve ir 3000 kvadratų yra labai labai daug, nors ir jie yra viename trijų aukštų pastate. Ir po praeitų labai išsiplėtusių meno programos metų, kuomet bendradarbiavom su Čiurlionio muziejum, šie metai yra labai tokios ir savirefleksijos momentas prieš kitų metų jau naujas kryptis ir plėtrą.
2: Pauliu, tu prisijungi irgi prie šių metų programos, ar turbūt apie tai pakalbėsim dėl to, kad vis tik žiūrint į menininkų programą labai daug yra užsieniečių ir kaip ir aišku dėl ko, bet vis tiek tu lietuvių yra, dabar aš bijau smeluo, 3 ar 4 programai, tu esi vienas iš jų. Kaip tu įsivaizduoji audrą ir ką stengiasi galbūt perteikti būtent šių metų festivalį?
4: Na, turiu pripažinti, kad nėra, kad būtent audros kontekstui kūriau savo naują performansą, o labiau tiesiog vyšiau savo praktiką, kurią ar taip vykdau ir tiesiog turėjau galimybę toliau žengti dar vieną žingsnį su projektu, kurį iš tikrųjų pradėjau šią vasarą Nidoje, kitame projekte Drugelio stotyje, kur irgi Tautvydas dalyvavo ir aš taip pat buvau ten rezidencijoje. Ir bet audra, šiaip aš apsilankau audroje, esu ne kartą ir ne du jau buvęs. Ir turiu pripažinti, kad patinka labiausiai man čia. Man tai yra vieta, kur sutinku žmonės, kurių kitose situacijose dėja nepavyksta pagauti Lietuvoje ir aš pats esu vilnietis, tai atleiskite man čia visi klausantys lauke, bet man labai
2: vilnietis.
4: Malonu atvykti į Kauną ir susitikti visus savo draugus iš Kauno ir tuomet atšvesti tą progą. Tai tokia didelė šventė, manau.
2: Aš labai tikiuosi, kad šventė čia yra ir visiems susirinkusiems, ir ne tik dabar, bet bus dar ir toliau. Nuo pusės 6 čia turėsim dar vieną koncertą, matau, kad čia yra susirinkę žmonės sulaukti grupės 6, bet dabar dar trumpa muzikinė pertraukėlė iš mūsų, po kurios sugrįšim dar trumpam pokalbiui.
5: Listen up, yo, 'cause this is it. I've been looking for a hit, let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song, move with it. I say

0: LRT.
1: Nu ir labai gerai darot, kad klausote LRT Opus. Sveikiname su jumis dar kartą, kas galbūt tik dabar prisijungėt prie mūsų. Sveikinamės iš Kauno, iš festivalio Audra, kur šiuo metu čia Audra nevyksta, tuo labai džiaugiamės, netgi truputėlį saulutės matom. Ir kalbamės toliau apie festivalio meninę programą, nes nespėjom jai paskirti pakankamai laiko, tai dar truputėlį šnegučiuojamės čia su Tautvydu Urbeliu ir Paulium Janušoniu.
2: Pauliu, tu prieš tai paminėjai, kad šiek tiek pritaikai ar pritaikiai šį kartą savo performansą būtent prie pačios erdvės. Kaip vyksta tas pritaikymas? Kas keičiasi pačiame performance, kas keičiasi galbūt tavo pasiruošime?
3: Gal šį kartą iš tiesų ne tiek prie pačios erdvės buvo pritaikytas performansas, kiek adaptuotas kūrinys, video darbas, kurį aš buvau sukūręs šią vasarą. Aš filmavau tokį kaip ir trumpą video darbą, 5,5 minutės, kurį filmavau moderniausiame Lietuvos krematoriume Vilniuje. Ir tyrinėjau sąmoningumo pabaigos temą ir kai man MOLT, šiaip linkėjimai MOLT Berlin komandai, tai yra Berlyno kuratoriai, kurie iš tikrųjų buvo Tautvido pakviesti kuruoti meninę programą, tai Tautvidas yra meno programos vadovas, bet pačiau kuratorystę šiais metais užsiminėjo jų komanda, tai jie mane ir pakvietė čia sudalyvauti ir aš kai su būtent performanso dalies kuratorium vienu iš yra ir taip pat ir Elena, bet Andrėja Bambini kalbėjom apie šią galimybę. Aš jiem iškart pasakiau, kad man būtų įdomu kažkaip adaptuoti tą savo video darbą ir suteikti jam naują gyvenimą, kadangi aš trinėjau tą pabaigos temą ir man tai yra kaip ir galimybė naujai pradžiai, to pačiu pabaiga arba pasiūlymas kažkokiam naujam atsiradimui. Norėjau adaptuoti tą kūrinį į performanso formą ir Andrėja man pasakė, kad jie planuoja turėti didelį LED ekraną erdvėje ir

0: Bet tai iškart kaip ir suponavo tam tikrą formą, nes iš karto tai buvo video, iš karto tai buvo audio vizualinis performances ir jo, tokios ir buvo realiai kažkokios aplinkybės, pagal kurias ir pritaikiau kūrinį. Be abejo, ir pati lokacija iš savęs, bet ja, turiu pripažinti, kad šį kartą kažkaip giliai į lokacijos istoriją aš ten nedypinau per daug.
1: Kalbant apie šiaip lokaciją, čia nežinau, paminėjai ir ekraną, labiau gal tokį vis tik tu likai savo toj tekmėj, bet Tautvydui tuomet gal klausimas vis tik yra, lokacija didelė, prieš tai paminėjai ir tuos 3000 kvadratų, ar apskritai, kalbant apie visą meno galbūt išdėstymą ir performansus ir kitas formas, ar daug iššūkių vis tik teko susidurti šiemet viską na, koordinuojant ir bandant įveiklinti ir, žodžiu, įprasminant galbūt ir tas menas, tą meną būtent šioje teritorijoje.
2: Taip, tai mes pasmerkiam save iššūkiam, rinkdamiesi tokias įdomias, nestandartinės lokacijas, tarkime, elektros nėra, arba jinai ateina iš kelių vietų tik tai visame pastate ir mes ją turim visų išvedžioti. Tai ir tada nėra jokios infrastruktūros kaip teatre, kur gali tiesiog pakabinti šviesas ir viskas. Tam yra paruoštos vietos. Čia to nėra. Ne visur galim grėžti. Vėl yra įvairiausių niuansų. Sena, pati infrastruktūra sena ir turime labai daug aplinkybių įsivertinti. Vien tam, kad tai vyktų kokybiškai, saugiai ir kad tai sukurtų tinkamą erdvę darbiams. Ir pačias lokacijas, manau, yra tai viena iš tokių išskirtinių audros vizitinių kortelių ir tapatybės dalių meno programos, kad pasiūlyti naujai patirti erdvės. Kaunas vis dar pilnas erdvės ir ta reivo ir nestandartinių erdvių išnaudojimo meno parodom istorija, jinai gyva ir mes ją tęsim. Ir labai noriu pasidžiaugti komandą, kuri jau pagaliau po truputėlį mes išmokstame greitai, kokybiškai dirbti, nes vėlgi tas laikas yra labai ribotas, per kurį galim pasiruošti. Ir dar iš kuratoriai iš užsienio, tai manau jau tie 5 metai jie atnešė žymiai daugiau stabilumo, bet aišku, mažų iššūkių būna kiekvieną dieną, net ir šiandien pilnas šetas.
0: Tu paminėjai komandą, tai aš tik tai norėčiau dar išsiųsti linkėjimus Danieliai Liepai, ačiū tau už viską.
1: Nu va, tai iš karto labai šventiškai vieni kitiems su linkėjimais. Čia aš nekučiuojamas. Šiaip, žinai, aš iš tikrųjų vedžiau prie to klausimą, kad man atrodo, kad inspiruoja kartais pačios erdvės ir jūs kažkaip gebat jau per tos 5 metus, aš audro irgi lankausi, stebiu visą tą vizualinę identitetą ir kartais man atrodo, kad nuostabu yra būtent tai, kad ne atskirai ateina kažkokie dalykai, kažkokie formatai, o jie tarsi įsilieja. Tai vat klausimas gal apie tai, kiek apskritai tokio tipo erdvė ir audros festivalis jūs įkvėpia būtent kažkokį tai meną įveiklinti toje vietoje.
2: Viskas prasideda nuo erdvės.
1: Manau, medituojat, ateinat ir ten, oi, kaip čia viskas aidi ir elektros nėra.
2: Yra praktinė dalis, ta pragmatika, kurią paminėjau, bet yra ir tada kuratorinė dalis. Ir čia gal irgi kiek norėčiau tą mitą paneigti ar susilpinti, kad ten kažkaip ateiti ir tiesiog išjausti. Kuratorinis procesas turi savo metodologiją, strategiją, taktikas, įgyvendinimo planus ir vertinimo kriterijus. Tai yra pakankamai struktūruotas darbas, kaip ir kiekvienas kitas analitinis ir interpretacinis procesas. Ir tada jau nuo kuratorių priklauso, kokias tas strategijas jie renkasi ir kaip tą erdvę interpretuoja. Ir čia vėlgi turim nuo istorijos įvairiausių sluoksnių ir pokyčių, kurie toje erdvėje vyko iki ateities scenarijų, kurie galbūt tenai vyks. Ir mes tada įsiterpdami šitą erdvę, būdami tokie laikini šeimininkai, mes elgiamės drąsiai, įvietintai ir kartu kūrybingai, kad ta erdvė pati pasirodytų kaip erdvė, o ne tik tai kažkokia dėžė, kurioje sudedami kūriniai. Pati erdvė yra paroda, pati erdvė yra kūrinys.
1: Ir aišku, į erdvę reikia įsileisti ir žmonių. Tai aš galvoju, kad dabar mums būtų pats metas sužaisti žaidimą trumpą. Mes turim kelias minutes ir čia norėtųsi, nežinau, ar mus girdit, bet labai tikiuosi, kad girdi susirinkusi čia publika. Mes norim jums užduoti klausimą ir tuomet padovanoti LRT dovanų. Labai geros dovanas yra ir LRT opus pilnaties plokštelė, yra ir gražus visiškai naujas ir nelabai daug kas jį dar turi toks LRT džemperį šimtmečio, tai žodžiu, gal atsidarykim duris, sakau.
3: Padarykim magijos.
1: Padarykim šiek tiek magijos, įsileiskim žmonių. Ir galvoju, kad gal jūs turit kokį nors klausimą klausytojams, kurie dabar čia yra susirinkę ir jeigu jie kaip nors fainai atsakys, tai mes padovanosim dovanų.
2: Gal labai paprasta paklausti iš tikrųjų, nes dovanų negaila, dalintis fainai. Kiek metų vyksta audros festivalis? Yra kelinti metai dabar.
1: Nežinau, kam reikės dabar padovanot.
3: Kas mus rodė, kitas rėkė, kas tam dar. Nu, tai renkam. Aš tai, pavyzdžiui, pamačiau štai sėdinti vyruką, bet jisai rodė gal ten kokį žiedą.
0: Arba gal galima, pavyzdžiui, dar, kadangi daug žinančių, tai dar vienas klausimas. Koks yra adresas įėjimo į šių metų meno programą? Visi atsimena jie.
1: Gerai, nežinau, išrinkit tada jūs, kas kam padovanosim ir paskui mes prasidėjus koncertui, pabaigus šitą pokalbį.
2: Kas pirmas ateis, ta...
1: Kas pirmas ateis? Nu gerai. Štai turim vieną, kuris mums atėjo, tai ačiū labai, kad sudalyvavot mūsų žaidime. O jums ačiū už pokalbį ir tikiuosi, kad susitiksim, būtinai apžiūrėsim viską, nukeliausim tuo minėtojų adresu ir susitiksime turbūt kažkur dar ir naktinėje programoje, kur visi koncertai.
2: Ačiū labai. Šiandien ir laukia performansas paskutinis jau vakare. 8.
0: Kiek.
4: Čia LRT opus.

Ačiū labai. Dabar aš paprašysiu garsistą, kad ant šitos dainos jau reikės to reverbo taip daugiau ant balsų. Bus tokia jau baladė, žinokit dabar. Ačiū labai. Ir šitą dainą aš norėčiau skirti... kam čia? Mamai savo. Mamite, jeigu klausai per radiją, tai sveik kuo greičiau. O jūs vis irgi nesirkit. Nu čia ir jum, bet ir man. Iki tada.

飲みたい。

A tuš, tuš. Neprisimenu, geras labai šventinio bankucheno gabalas yra A tuš, tuš. A tuš, tuš.

Širdelės.

0: Tai šitą, mes išleidom EP prieš kažkiek ten laiko, 2 mėnesius.
1: 2 mėnesius, Liepos mėnesį.
0: Queen Diana, Queen Diana, Queen Diana, prisiminkit.
1: Galite pažiūrėti internete, jisai yra, pavyzdžiui.
0: Internete yra dar vinilų, mes ten galim pašnekėti po koncertą. O Jėzus, Lie.
1: Po koncertą, grojom, grojom, Lie, Lie.
2: Jo bagažinį turgelis po koncertą.
1: Lietuva, ar jūs girdite? Dėl
2: negalių maikių ir vinilų karočių.
0: Audra atneša audrą, konspiracijos teorija.
1: What?

0: Grīti.
1: Mēs norim kā pasakīt. Mēs šiaip niekada beveik nenorim nieko pasakyt.
0: Bet kai jau norim pasakyt, tai oho.
1: Taip, bet man atrodo reikia neskeikt.
0: Taip,
1: po šimts pipkių.
0: Po šimts pipkių.
2: Pasiūsti velniop.
1: Jo.
2: Top 3. Top 3, ką pasiūsti velniop.
1: Top 3, žiūri, nemėgstami begėdžiai, pasaulio šlikštynės, kuriuos siūskime visi kartu velniop kiekvieną dieną. Po 100 000 kartų. Pirmas, šlikštynė. Putinas, po 100 pipkių Putiną.
2: Antras, ką mes norim pasiūsti velniop, yra Trumpas.
0: Ir galiausiai šiandien paskutinis, kurį norime pasiūsti velniop, kodėl taip lyja? Pasiūsti velniop, Netanyahu.

Nu gal nieko, gal nenukrės elektra. Būtų geras, vietoj saliutų. Ačiū labai.

mūsų išjungia stichijos. Ačiū labai, Kaune. Labai smagu atvažiuoti čia. Atlaikykime šitą tamsųjį sezoną, kuris ateina. Ir audras būna tik tai lauke, o ne širdyje. Yeah. Opposite.

0: Sveiki, kai kurie dar sykį, kai kurie galbūt pirmą sykį. Sveikinamės su jumis iš festivalio Audra. Audros mūsų negazina, čia Kamilė ir Unė iš LRT Opus. Mes šiandieną ne tik tai muzikos klausomės, ruošiamės menus aplankyti, bet taip pat ir kalbiname menininkus ir muzikantus mūsų jaukioje būdelėje, kurioje tikrai labai šilta ir nieks nežino, kaip čia šilta. Iš dainos žodžių neišmesi. Dar sykį labas, Unė.
1: Labas Kamilė, labas klausytojams, taip pat dar sykį, jeigu buvote su mumis visą šį laiką. Ir dabar turim svečią, kuriam aš iš karto turiu klausimą, ar jam jau ta vėjo širdis prapusta šiais metais ar ne. Su mumis čia ką tik skambėjusio kūrinio autorius Free Finger Tomas Narkevičius. Labas.
2: Labas, labas visiems. Žiauri daug kamerų, nežinau, gražia. O, šį plaukus pasitvarkau.
1: Nieko, pasidaryk iš šonų, žinok, kažkur vis tiek tiks.
2: Su manim dar Dominika čia yra.
1: Taip, Dominika Motiejūnaitė, kolegė, draugė, turbūt ir palydovė daug kur tavo muzikiniame kelyje. Tai kaip ten su ta širdim praputė per šią vasarą, vėjas ar ne?
2: Jo, gal dabar, vat, rudenį labiausiai jaučiasi, kad prapusta jinai tokia. Aš čia savaitę kokią buvau išvaręs į Londoną ir susirgau stipriai ir vis dar jaučiu, kad balsas prapūstas, ne širdis, o balsas. Bet taip smagu yra koncertuoti ir ypač va šitose didelėse koncertuose. Vakar grojom Kadros aikštėje, šiandien grojom šitam angare, kuriame aš esu buvęs tik tai pats kaip svečias, kaip svetys ir dabar mes čia grosim ir aš jau jaučiu, kad toks visai yra toks crazy vibas, toks biški norisi kažką pavelniaut ten. Nesąmonę padaryti.
1: O kodėl būtent šita vieta taip tave veikia? Ar turi bent kokį nors apčiuopiamą dalyką?
2: Nes jinai gal kažkaip, jinai visų pirma, mes grojam tamsoj ir naktį. Ir čia yra kažkoks dalykas, kurio aš seniai esu nejautęs, nes mes dažniausiai, kai jau grojam mieste, tai miestas neleidžia tau groti naktį. Ir aš liūdžiu dėl to ir dabar, kai galiu pagroti tokiam kaip ir klube, kažkiam reivę naktį, tai labai atidaro daug galimybių ir kitokio stiliaus gabalų ir kitokio vaibo ir netgi iš tikrųjų ilgai kurpiu kažkokią mintį tokiam, iš vis tokiam koncui, kur, žinai, kuris dar labiau elektroninis, ten aš, nu, žinai, kuriu ten whatever, R&B, pop muzika, bet tipo padaryt koncą, kuris iš tikrųjų yra klubinis R&B, whatever, kaip mes taip pavadinsim, bet tai bręsta ir va tokie kažkokie šansai pagroti tokios erdvėse yra kaip kažkokios pamokos ir patirtis.
0: Mes spėjom pašnekėti prieš eterį šiek tiek apie tai, kad yra didelė labai pasiūla šiais laikais, ar ne, ir ypatingai čia pas mus Lietuvoje kažkaip tai žmonėm galbūt net ir kartais sunku arba nėra taip lengva išsirinkti, kur nueiti, ką pamatyti, bet pats savo pavyzdžių šiais metais parodė, kad tau pačiam turbūt nebeužtenka tų renginių, nes įvyko tavo festivalis jau. Tai kaip čia nai viskas? Ar čia jau Free Finger tampa kažkokiu tai atskiru pasauliu, kažkokiu tai, nežinau, hibridu? Kaip tu pats jautiesi?
2: Cinematic Universe. Free Finger, Cinematic Universe. Žiauru ir Free Finger. Festivalis buvo labai natūrali kažkokia evoliucija, kai mes supratom, kad gal dabar vasarą kažkokio didelio kalnų parke koncerto nesinori daryti ir kažkokio norisi rasti formatą, kuris būtų mums fainas išreikšti ne tik tai savo muzikinį, koncertinį kažkokį tai planą, bet ir parodyti, kuo mes šiaip bendrai gyvenam. Tipo, Free Fingos festas, ar kaip nori ten vadink, FFF, buvo mano visų šių metų veiklų ir pomėgių ir aistrų toks didelis kratinys ir tokia žaidimo aikštelė, ten buvo ir fulė, buvo stalo tenisas, buvo visokie stalo žaidimai ir šiaip Geimonas buvo mūsų partneris, buvo kitų atlikėjų, buvo didžėjų diena ir gavosi toks, gal tai, kuo tu gyveni, tu nieko nefeikini, tu padedi tai parodyti kitiems žmonėms ir kartu pabandyti kažkaip tai pažaist, pabūt ir gavosi žiauri geras koncas dėl to irgi.
1: O nebuvo nei kiek baisu, nes taip atrodo, kad vis tiek šitoks jau kaip tavo pasaulėlis, tik labai plačiai publikai vis tik, ir ar nebuvo baisu šiek tiek įsileisti į tą savo pasaulį, jeigu taip jau apjungi ir tokius visai, na, pavadinsiu ir intimius kažkokius tavo gyvenimo kampus?
2: Nu, aš nesakyčiau, kad stalo tenisas yra mano intimus kampas, bet man gal netgi sakyčiau faina plėsti ir žiūrėti daugiau, aš nemanau, kad Kažkaip, aš nemanau, kad mes čia turim laiko į vieną dalyką susikoncentruoti ir aš net neturiu noro, aš iš tikrųjų taip esu sudeginęs savo visą dėmesį ir savo visą, aš negaliu susikoncentruoti, aš nenoriu tipo sėdėti prie tomų zono visą laiką, aš noriu išeiti tipo pažaist fulę, noriu ten, vat ateina ruduo, noriu Dune Imperium stalo žaidimo žaist su draugais, man, aš noriu gyvent ir vat festivalis yra proga pašvest daugiau gyvenimo, žinai, nes muzika, blema, visi daro tą muziką, tiek jos daug.
1: Sako Frifinga, kuris netrukus iškeliaus į europinį turą, bet tai tiek to.
2: Yeah. Nu, tai europinis turas irgi yra, va žiūrėk, labai geras pavyzdys. Mes visą laiką savo susigalvom kažkokių iššūkių, kurie mums yra nauji, nes festivalis mums buvo naujas dalykas. Nors mes mokam organizuoti renginius, bet festivalio mes niekada nedarėm, o tai reikalauja žymiai daugiau ir logistikos, ir planavimo, ir visokių tipo dalykų. Mes jį padarėm, mes kažką pasimokėm, gal bus, gal kažką kitą vasarą vėl darysim. Dabar europinis turas yra kažkas, ką Dominika su Katarsiu praėjo ir kas atrodo, kad yra žiauriai irgi įdomi patirtis, bet mes niekada to nedarėm. Aš tik kaip fingalikę esu tipo, važinėjęs užsienį, žinai. Ir dabar vėl nauja patirtis. Mes dabar programą, kurią ruošiam šitam turui, yra taip visiškai nuo širdžiai, vat, pasakius, mes negalim vežti savo visų instrumentų, mes negalim važiuoti su visa savo didelė komanda į ten Amsterdamą, kur, žinai, grojam mažesniai publikai. Ir mes turim išmokti, kaip susimažinti ir gabalus, ir instrumentus, viską į mažesnį paketą. Ir tai yra vėl naujas iššūkis, ir tai yra žiauriai įdomu, ir mes niekada nestovom vietoj, ir visą laiką kažkaip save bandom atrakinti. Tuo tarpu dar bandai rašyti naują muzoną, ir tiesiog labai įdomu, taip įdomiau.
1: Bet čia daug, sakyčiau, visai eksperimentų. Čia prieš tai paminėjai, kad reikia pritaikyti programą tokiai erdvei, kaip ir kažkokiam klubiniam formatui. Jo. Tada išvažiuosi į turą ir čia beveik jau kažkoks kamerinis, gal net ar bus akustinis, jo. Koks nors variantas.
2: Jis ne akustinis, mes vis dar bandom tos jėgos duoti, nes pas muzonas iš savęs tai diktuoja, bet jis tikrai žymiai muzikalesnis bus, nes mes esam keturiese ir mes bandom padaryti taip, kad mes keturiese, ką galim pagroti, tą ir grojam. Čia yra, wow, kontroversiška mintis, kad groji tik tai instrumentais, kurios turi rankui, bet kai tu esi muzikos produceris ir gali visus pasaulio instrumentus naudoti savo production'e ir kurti, žinai, orkestruotis ir panašiai, tai tada susimažinti, pačiam eiti, rizikuoti, groti klepų, kažkokius susigalvoti ritminius bairius, kažkokių drum mašinų prisijungti, viskas yra labai. Nu jo, tu mokaisi, tu vėl jauties, bet kol tu jauti, kad kažką mokaisi, man atrodo, tol tu esi fresh. Kai man, nežinau, kai aš tapsiu kampuotas ir sudilęs ir nieko nebenorėsiu mokytis arba nieko neišmoksiu, tada, man atrodo, bus metas pakavint batelius.
0: Tas prisitaikymo momentas koncertuojant ir skirtingose erdvėse labai turbūt yra na, tos dažnas svečios galvoje. Kaip tau, pavyzdžiui, pačiam, tu kažkokia tai turi prioritetą, kas tau yra artimiau? Ar tas jaukesnis, kameriškesnis labiau pasirodymas, ar kaip tik visiškai didžiausia arena ir ten, nežinau, žmonės toli, bet tu girdi jų balsus, išsiemi į nėrus, ten, ar čia keičiasi sezonais? Kaip
2: šiaip, man rodo taisyklė, kurią aš dabar supratau, kad kai esi viename, tu nori kito. Ir visą laiką, tas dalykas apsivetinė, ir tu niekada nesi iki galo laimingas, tau visą laiką ta morka kažkur toli, ir tu ją, tipo, bandai pagaut. Tai dieną prieš areną, ar ten porą naktų prieš areną praeitais metais, kurią darėm, aš galvoju, ką mes čia darom, čia tokio dydžio koncas, čia reikia, čia ir taip žiauriai daug tomų zonų, čia jaus belekiek, čia reikia daryti kamerinius koncus, čia taip žiauriai reikia visiems arti. Tada, kai mes pasidarėm šitą turą, pasileidom, mes vakar pagrojom katedroje, aš galvoju, eina, šik čia tai jausmas, Vilniui belekiek žmonių ir tu esame masė, didingumas kažkoks. Tai man tai visą laiką keičiasi. Aš manau, kad reikia pabandyti visus variantus ir kažkaip tai galėti būti universaliu, nes tas pats muzonas kažkaip. Aš tai prisitaikau prie to, kaip aš jaučiuosi pasaulyje tuo metu. Labai labai, tipo, mane įtakoja ne tai, ko aš muzikaliai noriu, bet kaip aš jaučiuosi santykė su pasauliu. Jeigu atrodo, kad visko yra per daug ir tipo milijardėliai, trilijardėliai tipo laimėjo ir vyksta karas ir ten tipo genocidas, tada tau atrodo, kad žymiai norisi artimesnių patirčių, bet kai kartais tau reikia pasikelt, nežinau, pasitikėjimą žmonėmis ir jų reikia masės didelės, kad tu galėtum pajausti jų vienybę, tada tu nori didelio konsultų. Nu, čia visai būna.
1: Gerai, pasiklausom, truputėlį pasidarom per traukėlę, pakalpojam čia, pasiklausom kūrinio, sugrįšim pratęsti pokalbę su Tomu Narkevičiumi, Free Finger.

0: Close this. MRT Opus.
1: Kalbam, sako, mums jau ausinės, mes kalbam ir čia matau, kad audros festivalis vyksta kartu su audra, tai tikiuosi, kad visi žmonės čia šiaip gerai leidžia laiką, mes į šiltai sėdėm savo studijėlį ir kartu čia su Kamile toliau kalbame su Free Finger.
2: Ir matom, kaip ruošiasi garbanotas koncertui.
1: Labai tikimės, kad garbanotui ten visos audros į vėją nepūs į veidą ir į aparatūrą.
2: Jo, lietus gali būt, bet be vėjo, prašau.
3: Kad žmonės atpūs labiau link.
1: Jo, pridenkit, jeigu ką.
4: O, bet saulė lenda, žmonės.
3: O, kažkaip panašu, kad nebijo čia šitie audriečiai, tos audros jau 5 metai iš eilės kažkaip sako, kad viskas
1: gerai.
3: Aš
1: tai girdėjau iš mūsų klasikų, kad jokios audros, jokios liūtis mums nekliūtis. Tai vat, bet grįžtam prie Tomai, mes su tavim
2: šiandien.
1: Dainų enciklopedija. Turim dar kelias minutės laiko, iki kol jau prasidės ir garbanoto koncertas, tai dar kalbamės su Tomu apie tą stalo tenisą. Su kuo labiausiai norėtum sužaisti partiją? Aš jį pagalvau, kad jau taip paminėjai, kad šitą...
2: Su Timotiu Chalamet.
1: Kodėl?
2: Tai man atrodo būtų...
1: Dėl to filmo.
2: Dėl to filmo, tik dėl to filmo, jo. Nežinau, su Timotiu, su Zoran Mamdani. Aš šiaip turiu tiesiog gerą draugą Kristijoną, su kurio visą laiką yra kova, nes aš jo niekada neplušiu ir tada, kai aš jį aplošiu, aš galėsiu irgi būti laimingas ir numirti ramus.
3: Bet aš vis galvoju apie tą festivalį, žinai, nes nu, man, pavyzdžiui, atrodo, kad čia jau yra tas toks, nesakau, kad finišo tiesioji, bet man tiesiog labai mane intriguoja, ką tu dar prisigalvosi, kur dar gali būti kaip muzikantui, kaip atlikėjui, dar labiau plėstis disciplinose skirtingose, nežinau, kažkaip tu, ar tu čia bandai kažkokią tai kultą kažkokią tai sukurti, ar kas vyksta, ir kur tu eisi toliau, nes aš jau nebežinau, man jau čia atrodo... Top.
2: Nu, žinai, ką tik Jessica Duvingio parkus pardavė.

0: bandai paimti visos Lietuvos žmonės, tu bandai padaryti kažką panašiems į tave ir kurie tavęs klauso, nes jie jau investavę yra daug laiko, jiems ta muzika kažką reiškia ir tada, ar tai būtų renginys, mes tipo turim ten Instagramo kanalus ir elektroninio pašto subscriberius, kuriems atsiunčiam kažkokių pakvietimų į ten pristatymus, dar kažkur, tipo, ir jeigu esi subscriberis ten mano newsletterio, tu gali netyčia vieną dieną atsirasti, tipo, pas mus studijoje ir pažiūrėti, kaip repkė vyksta. Nu, tipo, ir man va tokie dalykai atrodo įdomus, nes aš pats norėčiau, aš visada galvoju, ko aš norėčiau pats iš savo mėgstamiausio artisto, ką aš norėčiau, kad jis man parodytų, žinai. Ir taip ir stengiuosi kažkaip tai kuruoti tą savo veiklą, kad jo, muzonas jėga, ten jį kurti jėga, bet tada kaip jį pateikti yra toks kažkoks tai apie bendruomenę ir apie ratą žmonių dalykas.
1: Kaip yra su kalba vis tik, nes tavo nemažai kūrybos, praktiškai, na, skaičiau, didžioji dalis yra lietuvių kalba, tu išvažiuosi į tą europinį turą, aišku, paminėjai ir Katarsi, jiems tai absoliučiai nesutrūkdė, kaip suprantu, bet jie vis tiek turėjo Eurovizijos platformą. Kaip tu tos ryšius mesgi jau dabar, nes vis tiek turbūt tie miestai yra neatsitiktinai parinkti tavo turui?
0: Jo, aš tai manau, kad mums tai yra irgi kažkoks tai testas, nes Amsterdame mes jau turėsim du konsus, bet panašu, kad jeigu darytume trečią, būtų ir trečias pilnas, ir, o ten Osle, pavyzdžiui, žinai, mes vieną ten, kaip čia pasakyt, turėsim vieną konsą. Nu, tipo, Amsterdy 3, Osle 1. Ir tada tu žiūri, kur yra tavo tad fan base'as tas ir kur tau, nežinau, kur tu gali bandyti važiuoti dažniau. Tai yra kol kas žmonės, kurie vis tiek lietuviai ar išvažiavę studijuoti ar ten dirbti ir panašiai, bet tada didžiausias noras ir tikslas yra, man dabar kaip suaugusiam žmogui, kuris gali keliauti po pasaulį, mano tikslas yra turėti visam pasaulį draugų. Aš kažkaip praleidau tą momentą, kai man buvo ten 20 whatever keli, aš nesusibildinau gerai to rato žmonių ir aš norėčiau galėti, žinai, ir New York'e turėti draugelių, ir Londone, ir Osle, ir važinėti, ir whatever. Tai man va dabar toks atrodo tikslas, kad važiuoti į užsienį ne tik tai tam, kad pagrot, bet dar, kad galėt ten grįžti, nežinau, į sesionus nuvaryti su muzikantais. Įdomus laikas, dabar grinai yra keliavimo laikas, tai aš noriu išnaudotai.
1: Noriu susirasti draugų.
0: Aš noriu susirasti draugų.
1: Suburti didžiulę Free Fingos bendruomenę visame pasaulyje, susirasti draugų, įsileisti paskui juos į savo studiją, į savo repeticijas, pats nukeliauti kokią muzikanto repeticiją.
0: Nes dar vienas dalykas, kad yra įdomu, iš tikrųjų įdomu ir baisu truputėlį pasitikrinti, ar mūsų muzonas veikia tik Lietuvoj, ar dėl to, kad aš lietuviškai dainuoju ir kad žmonės čia tipo, ten Free Finga, bet jeigu tu nuvažiuoji į užsienį, tas nieks nežino ir pastato tave prieš kitą panašaus dydžio grupę ir tu groji ne fanams savo, o tu groji tipo randomus, ar tu nesubliūkšti ten, ar tu vis dar turi, ar vis dar ten yra jėgos. Ir tai yra ir didelė baimė, kad o jeigu aš nesu toks stiprus ir geras, kaip man atrodo, ir tai turėtų tada motyvuoti tapti geresniu, žinai. Tai čia bus dar ir geras pasibandymas prieš nepažįstamus žmonės.
1: Gerai, tai man atrodo, mes turim kažką bendro. Turim tokią dalyką, kad norim priartinti žmonės prie savęs taip pat. Tai aš siūlau dar kartelį atsidaryti mūsų studijytas duris, Kamilė, prašau. Ir Tomai, tau turim tokią užduotį. Ar gali sugalvoti kokį nors klausimą mūsų klausytojams čia susirinkusiems, kuriems mes padovanosim LRT dovaną. Tai yra XS dydžio džemperiuką LRT šimtmečio ir taip pat pilnaties antrąją plokštelę. Bet klausimas norėtume, kad skambėtų iš tavęs. Yra viena dovana, kurią mes norim tiesiog padovanoti žmonėms, arba mes galim užduoti klausimą, tu gali išlinkti, kam atiteks šitą dovaną.
0: Aš turiu klausimą, bet jis nesusijęs su Audros festivaliu.
1: Nu, jis gal susijęs su tavimi, arba su LRT, arba su Audros festivaliu, arba su muzika, arba su draugais, nežinau, sugalvok.
2: Arba su Dominika.
1: Arba su Dominika.
0: O tu sugalvosi greitai klausimą?
1: Nu, toks mano darbas iš esmės.
0: Sugalvok klausimą.
1: Gerai, aš sugalvosiu klausimą, kuris yra susijęs su Kaunu ir taip pat su užrašu, kuris yra ant džemperio, kurį mes žadom jums padovanoti. Kokia buvo pirmoji?
0: Nesakyk šitą klausimą. Aš
1: turi kitą?
0: Ja.
1: Gerai.
0: Mano klipe Liūdna, mes čia prieš tai girdėjom dainą Liūdna. Mano klipe Liūdna šoka kaip tik Kauno viena šiuolaikinio šokio teatro.

0: grupė. Koks tos grupės pavadinimas?
1: Taip.
0: Ačiū labai, kad pakėlė ranką.
2: Tai kas, kam čia atiduodam dabar šitą dovaną?
0: Labai gražiam vaikinui.
2: Labai gražiam vaikinui, XS dydžio džemperiukas, super tiks, galės kam nors padovanoti. Gerai, tai tuoj pabaigsim savo pokalbį ir dovanas išdalinsim. Tai ačiū tau, Tomai. Priminsiu klausytoms, kad šiandien Tomas Freefinga pasirodo irgi pergalės fabrike kartu su Kamainiu Šileliu. Tai ačiū, gero pasiruošimo.
0: Ačiū ir susitiksim. Hei!
3: LRT.

LRT Opus. Opus. Kur teka garsai? Sveiki, su jumis laida Kur teka garsai ir aš Marija Paškevičiūtė. Šioje laidoje mes kalbėsime apie elektroninę muziką, kuri nepasilieka vienoje scenoje. Ji nuolat teka ir atsiduria vis skirtingose kontekstuose. Šiandienos tema yra, kaip elektroninė muzika persikelia ant mados podiumo. Kodėl ji ten reikalinga, kaip ji ten skamba ir ką ji ten pakeičia. Pradėsime nuo Gucci. Šitą žiemą Gucci

Čia sulaukė labai daug dėmesio, nes pasikeitė kūrybos vadovas. Ir juo tapo Demna. Jeigu domitės mada, Demna tikrai žinote, o jeigu nesidomite, tikrai žinot Balenciaga. Ir Demna beveik dešimtmetį buvo Balenciagos kūrybos vadovas. Balenciaga yra labai mėgstama, pavyzdžiui, techno didžėjų, ant kurių paskui undergroundas stumia, kad jie parsidavė ir dabar yra su Balenciaga. Vietoj to, kad būtų apsirengę su paprastais juodais marškinėliais. Prie šitų temų mes prieisim irgi laidoje. Dirbdamas Balenciagui, Demna kūrė labai tokius ekstravagantiškus, iššūkiančius įvaizdžius ir visiems buvo labai smalsu, ką jis padarys atsidūręs Gucci, nes šitie mados namai kūrė mums visai kitokias asociacijas. Debiutinės jo kolekcijos pristatymas vyko šitų metų žiemą. Įsivaizduokite patalpą, kur yra viduryje podiumas, tada sėdi žmonės tamsoje ir už jų yra klasikinės skulptūros, kurios apšviečia kaip klubų šviesos ir jos blyksi. Ant podiumo yra tokia šviesos balta linija ir jie eina modeliai. Ir pirmas kūrinys, kurį jūs išgirstat tam būdami, yra Nicolini kūrinys Sopratutto ir mes jo dabar ir pasiklausysim.

girdėjote Nikolini Sopratuto. Šitas kūrinys yra itališkas, tai kaip ir atpažįstama, bet tas itališkumas nėra romantiškas ar nostalgiškas. Tai tikrai nėra ta muzika, apie kurią pagalvosit prisiminę Italiją. Ritmas trūkčioja, vokalo fragmentai atsiranda lyg ir ne visai ten, kur jų tikiesi, ir viskas kažkaip ir atpažįstama, bet šiek tiek taip ir iškreipta. Modeliai pagal tokią muziką irgi eina taip, sakykim, keistai. Žmonės lygina ankstesnių laikų, tai čia 10-mečio modelius su tuo, ką matom dabar ant podiumo, ir sako, kad o, anksčiau tai modeliai mokėjo gražiai vaikščioti, o dabar niekas nebemoka net podiumu eiti. Tie modeliai tikrai sugebėtų eiti labai elegantiškai, jeigu to reikėtų, bet tiesiog tokia yra įvaizdžio dalis ir mūsų laikai irgi dabar yra tokie šiek tiek kreivi. Tai natūralu, kad ir muzika, ir eisena tai atspindi. Šitas kūrinys nutrūko staiga, nebuvo jokio subtilesnio perėjimo ar sujungimo, ir tada pasigirdo visiškai kas kita – techno. 9x9, lietuviškai visi sako tiesiog devynetai. Nežinau nei vieno žmogaus, kuris 9x9 Lietuvoje vadintų 9x9. Tai yra 9 devynetai skaičiai užrašyti, ir kūrinio pavadinimas yra 8 nuliai ir 6.

kai šitas kūrinys suskambėjo, niekas nepasikeitė ant podiumo. Tiesiog modeliai ėjo taip, kaip ėjo, keitėsi drabužiai, bet nebuvo kažkokio staigaus lūžio, kad matytume jau visai kitokią kolekciją dėl to, kad pasikeitė muzika. Bet labai panašios stilistikos drabužiai visai kitaip žiūrisi, kai klausaisi techno. Kai mes matom modelius einančius pagal tokią muziką, atrodo, kad jie grįžta iš vakarėlio, kuris buvo toks ir prabangus, bet kartu reivas, kuriame yra žmonės, kurie turi pinigų ir kurie klausosi techno, ir jie dabar vis dar su nutekėjusiu makiažu grįžta namo. Ir tai galbūt yra toks kitas itališkumo atspalvis, kurį Demna nori atskleisti. Visų kūrinių, kurie skambėjo šitoje kolekcijoje, tikrai nesiklausysim. Dabar išgirsime kūrinį, kuris nuskambėjo pats paskutinis. Tai Ornella Vanoni, tu sina cosa grande, tu esi nuostabi.

Girdėjome Ornella Vanoni Tu Sina Cosa Grande. O prieš tai skambėjo techno, toje pačioje Gucci kolekcijoje. Po elektroninės muzikos šita daina skamba labai švelniai, nes jau atsirado daugiau konteksto. Ir man tai irgi primena lyg tai tokį DJ setą, kai gali sujungti tą patį kūrinį su visiškai skirtingais kūriniais ir jis visai kitaip nuskambės dėl to, kas buvo prieš tai ar po to. Šita daina yra toks kaip priminimas. Gucci turi ir šitas ištakas, tačiau kartu susijungia ir tie nauji laikai, kuriuos elektroninė muzika kaip ir simbolizuoja, nes mums dažnai siejasi klubai, elektronika su kažkuo, kas yra šių laikų. Ir jeigu ne muzika, kažin ar pavyktų atskleisti tiek įvairiapusių kolekcijos konteksto. Ir atkreipkim dėmesį į tai, kad nors visą laiką iki šiol kalbėjom apie madą, mes nieko nematėm. Bet aš manau, kad kai jūs klausėtės muzikos, jums vis vien kilo tam tikros asociacijos, kaip galėtų visą tai atrodyti. Ir tai yra visiškai vien iš muzikos. Ir man atrodo, kad labai įdomu, kiek daug šitai gali mums duoti, kiek daug asociacijų sukuria muzika ir emocijų. Ir mada yra tik vienas aspektas, kur tai yra labai svarbu ir labai stipriai veikia. O dabar pereisime prie kitų mados namų, Burberry ir Londono 2020 metų žiemos. Tuo metu kūrybos vadovas buvo Riccardo Tisci, italas, bet jis daug laiko praleido Londone ir kolekcijos atspirties tašku ir tapo jo prisiminimai apie jaunystę, apie pirmuosius metus Londone, žmonės, kuriuos jis sutiko, aplankytas vietas ir tuo pat metu klausyta muzika. Kolekcijos garso takelio sprendimas yra gana neįprastas. Gyvai grojo prancūzų pianistės Katė ir Marielle Labeck ir eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėja Arka. Manau, kad Arka tikrai žino opuso klausytojai. Galim iškart ir pradėti nuo jos muzikos. Pasiklausykime Arka Alive.

Girdėjote Arka kūrinį Alive, o dabar išgirsite Burberry 2020 metų rudens žiemos garso takelio ištrauką. Groja Arka ir Katė ir Marielle Labeck.

Skambėjo Burberry 2020 metų rudens žiemos kolekcijos garso takelio ištrauka, groja Arka, Katia ir Marielle Lebec. Arka pakeičia patį klausimosi kontekstą, nes Glassas suskamba kitaip, atrodo, kad Glassas nebepriklauso vien koncertų salėj, o Arka ne vien klubui ir eksperimentinės muzikos festivaliui. Išnyksta aiški riba tarp akustinio instrumento ir apdoroto garso. Ir tai nėra kaip klausantis Gucci takelio, skamba vienas kūrinys, tada staiga nutrūksta perinai kitą, o čia viskas tarytum persipynę. Podiumo erdvėje vienu metu yra ir pianistės, ir DJ pultas, kurio groja Arka, ir ten yra 8 grotuvai. Ar kitų 8 grotuvų tikrai nereikia, bet aišku, čia toks labiau vizualinis sprendimas, arba nebent, jie po to ten turėjo kažkokį labai smagų vakarėlį, apie kurį mes nieko nežinom. Ir taip galim ir įsivaizduoti, kokia galėjo būti Ricardo Tisci jaunystė, kur viskas buvo greta, tai nebuvo tokios atskiri pasaulyje, atskiros scenos, kur yra klasika ir elektronika. Galbūt jo pasaulyje visą tai egzistavo greta ir jis tai taip pat perteikė ir savo kolekcijoje. Burberry savo istorijos tikrai neatsisako, niekur nedingst tas atpažįstamas lietpaltis, bet paveldas pateikiamas ne kaip kažkokia neliečiama muziejaus vertybė, kurios jokių būdų negalima keisti, o kaip medžiaga, kurią galima sujungti su dabartimi. O dabar norėčiau muziką ir madą pažiūrėti iš šiek tiek kitos perspektyvos, iš muzikos atlikėjo. Kai esi atlikėjas, apranga irgi yra svarbi. Dažnai tai, kokios muzikos klausosi žmogus, galėtum pasakyti iš to, kaip jis rengiasi. Bet yra žanrų ir subkultūrų, kur sąmoningai stengiamasi atsisakyti to. Ir tai būtų techno. Pirmiausia, pasiklausykime Ben Clock kūrinio Sub-Zero. Ben Clock yra visiška Berlyno techno klasika, Bergaino rezidentas ir toks Berlyno techno simbolis.

Klausėtės Benklok kūrinio Sub-Zero. Šis kūrinys yra labai mėgstamas technopuristų, ir ne tik, bet ypač technopuristų. Atsimenu, kai dar tik pradėjau kurti muziką ir mane labai domino techno, buvau techno formuose ir ten žmonės analizavo perkusiją ir ten buvo ištisi puslapiai skirti diskusijoms apie tai, kaip galėjo Benklok padaryti shaker, jei neklysto, tokį vieną garsą. Ir žmonės labai ilgai analizavo, kaip jam čia pavyko, kokį sample packą naudoja ir taip toliau. Ir tai visai neblogai atspindi techno esmę, nes tai yra labiau apie detales, apie laipsnišką vystymąsi. Techno nėra kažkas tokio ryškaus, ten labiau yra nespalvos matomos, o atspalviai. Ir žmonėms, kurie šito žanro nesiklauso, gali atrodyti, kad ta muzika visa vienoda, bet taip tikrai nėra. Jau buvau užsiminus apie tai, kad Balenciaga yra labai mėgstamas techno didžėjų brandas, ypač kai jie sulaukia komercinės sėkmės, užsidirba daugiau pinigų ir tada jau pamatai tos Balenciagos sportbačius ir marškinėlius ir tada undergroundo žmonės sako, o ne, dar vienas žmogus, kuris pardavė savo sielą industrijai ir atrodo, kad mada techno puristams yra toks kaip keiksmažodis, nes techno turėtų būti ne apie išvaizdą, tik apie muziką. Bet iš tikrųjų tai yra visiškai netiesa, nes visi drabužiai turi kažkokį svorį ir asociacijas, kurias neša. Ir tie patys juodi marškinėliai, jie turi tokią labai aiškią žinutę. Aš esu rimtas, man nerūpi, aišku, yra sąsaja su minimalizmu, man svarbi tik muzika, tai ne apie įvaizdį, bet šitai irgi yra įvaizdis. Tas man nerūpi, aš rengiuosi tik juodai, čia ne apie išvaizdą, irgi yra tokia, sakykim, kaip ir maišto forma, nes jeigu esi tarp didžėjų, kuriem rūpi jų įvaizdis, tai apsimesti, kad tau nerūpi, nors iš tikrųjų rūpi, tik kurį kitokį, irgi yra pozicija tam tikra. Jau nekalbant apie tai, kad į Bergaino klubą, kuriame groja tas pats Benklok, patekti tikrai lengva ne visiems, turėti tikti ir išvaizdos tam tikrus standartus, būti apsirengęs taip, kaip reikia. Ir visi kažkaip vis kalba apie tai, kaip čia atrodai, kai praėjai ir patekai į Bergainą, kai tas Bergainas yra tarytum simbolis techno, kuris yra tik apie muziką. Ir tame tikrai labai daug paradoksalumo ir jo, dar norėjau pasakyti. Laidos pabaigoje pasiklausysime jau visai kitokios muzikos, Charlie XCX kūrinio Cards Declined iš jos albumo Music Fashion Film, kuris irgi labai atitinka mūsų laidos temą. Šita daina tikrai nėra moralas apie tai, kad mada yra tuščia ir jie mėgautis nereikėtų, nes Charlie XCX labai tuo domisi, jei tai yra svarbu, jos visas albumas yra apie tai. Tačiau kartu tame yra paradoksalumo, nes madoje yra labai daug iliuzijų ir gali ją džiaugtis, gali kurti skirtingus įvaizdžius ir mėgautis tuo, bet kartu vis vien mes negalim neigti, kad mums nuolat yra siūloma patikėti, kad dar vienas daiktas pagaliau suteiks gyvenimui kažkokią tarytum pilnatvę. Bet mes puikiai žinom, kad taip tikrai nebus.

Klausėtės laidos Kur teka garsai ir manęs Marijos Paškevičiūtės. Mane galite čia per LRT Opus išgirsti kiekvieną šeštadienį 19 valandą. Ir ačiū ir iki.

Labas vakaras visiems šeštadieniaujantiems su LRT Opus. Ir sveiki patekę į laidos sintetinę dangą ritmų ir melodijų glėbį. Aš esu Aivaras Dočkus ir mes pradedame naują jau antrą SD sezoną. Iš karto dėkoju už jūsų dėmesį ir meilę gotikiniams įvairiabangiams skambesiams, kartais nutolstantiems į gitarų puotos teritoriją, o kartais mus vedantiems link šokinės, klubinės elektronikos. Kartais čia dominuoja spoken wordas, kartais senieji vintažiniai sintezatoriai, kartais leidžiame į nostalgiškas keliones po praeities garsus, o kartais drąsiai žvelgiame į eksperimentinio futurizmo galimybes. Pirmasis jau nuskambėjęs kūrinys Compulsion priklauso psichodelinio postpanko trijulė iš Londono Black Doldrums. Šios grupės trečiasis ilgagrojis Repetition Compulsion turėtų pasirodyti lapkričio 13-ąją. Kitą laidos muzikinį puslapį atversime ir atskleisime su debiutiniu paryžiečių merginų darkveivo dueto Not Your Muse singlu Sweet Vampire. Vėliau klausysime solinio projekto iš Vokietijos Mortes, romantišką tamsą tviskančio įrašo Dark Walker. Jam pasibaigus į eterį keliaus Cold Wave ir IBM jungiančios Budapešto trijulės Synthetic Destiny darbas Modern Slave.

Kai kurios grupės, neslėpdamos savo ambicijų, pasirenka visą žanrą priepiančius pavadinimus. Kuklumo nepristigęs brazilas vardu Bruno savo projektą pavadino Gotie. Mūsų laukia jo kūrinys Homus Extinctus. Tai daina apie save naikinančią ir gamtos išteklius švaistančią žmoniją. Tada išgirsite kito Brazilijos muzikanto, elektroninės muzikos prodiuserio ir grafikos dizainerio Luiso Enriquez Moreiros pseudonimu Enriquem įrašą Vazio. Po to jūs pasieks New Wave atstovo iš Detroito Ingo

Šiame sintetinės dangos epizode mes neaplenksime ir lietuviškų leidinių. Pabandysiu jūs nustebinti sintveivinę Edgaro Žakevičiaus pseudonimu Stellar Drone kompoziciją Pluto. Jie aptiksite prieš savaitę išleistame albume Kosmos, kuris pastaruoju metu vienas klausomiausių tarp platformos Bandcamp vartotojų. Tada su jumis pasidalinsiu argentiniečių Minimal Synth Pop kompanijos Las Eras daina Virginija iš taip pat prieš savaitę išleisto albumo La Caida del Velo. Iš karto po jos Švedijos tamsiosios elektronikos dueto The Skepsis kūrinys Here Comes the Darkness iš naujo pilnojo metro darbo We Were Promised Solitude.

Nebejoju, jog esate girdėję kultinės grupės Bauhaus kūrinį Silent Hedges. O dabar susipažinsite su kolektyvo iš Portlando Silent Hedges daina Crow's Call iš tokio paties pavadinimo mini albumo. Garsinėmis jos pėdomis atsėlins praėjusiais metais smarkiai išpopuliarėjusio londoniečio The Sick Man of Europe tvarinys Chromophobia iš būsimo ilgagrojo The Intermittent Signal. Truputėlį vėliau paganysime ausis po Berlyno tamsiosios elektroninės muzikos dueto Non-Human kūrinį Gangster. Jis pateko į albumo Opera of Lust and the Art of Sorrow 2.

Įprastai tamsiabangės ir šaltabangės muzikos projektai yra dviejų narių junginiai. Tačiau pasitaiko ir išimčių, netrukus klausysimės Dance Punk kvarteto iš Phoenix'o Paper Foxes dainos Cold. Jie eteryje pakeis vokiečio future pop dueto Lights of Euphoria, kūrinys No Need for Words iš naujutėlaičio albumo Future Unknown. O sintetinės dangos vakarėlio šviesas išjungsime nuskambėjus kito dueto iš Vokietijos Vampyros Lesbas kompozicijai Moral. Grupės pavadinimas pasiskolintas iš anomet skandalingo Jesuso Franco erotinio siaubo trilerio, kurio premjera įvyko 1971. Nuo kitos sintetinės dangos premjera lygiai po savaitės kitą šeštadienį. Visi laidos epizodai išfiksuoti LRT radiotekoje. Gerų jums klausymosi patirčių ir gero likusio savaitgalio.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį, tokiu metu eteryje rubrika, kurioje skamba puikių užsienio atlikėjų koncertai, transliuojami bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Per mikrofoną Ramūnas Zilnys ir šiandien siūlysiu jums pasiklausyti įrašą, kuris tikrai yra labai neilgas, tik keletas kūrinių, tačiau manau, kad išskirtinis, efektingas ir tikrai vertas jūsų dėmesio. Nes eteryje bus du gana skirtingų žanrų kūrėjai, augę skirtingose muzikinėse aplinkose, nuveikę labai skirtingų muzikinių dalykų, tačiau jau ne vienus metus bendradarbiaujantys, kai tik turi tam laiko ir kartais iš to gimsta tikrai nuostabūs dalykai. Tai yra Digital 21, gerai žinomas ispanų elektroninės muzikos kūrėjas ir Stefanas Olsdalas, kuris yra kultinės britų roko grupės Placebo bosistas ir vienas iš įkūrėjų. Čia tikrai puikiai proga priminti, jo grupė Placebo po ilgos pertraukos jau visai greitai antrą kartą koncertuos Lietuvoje ir šios grupės koncertas spalio viduryje įvyks Vilniaus arenoje. Taip kad jeigu netyčia ši žinia buvo jūs aplenkusi ir nieko apie tai negirdėjote, pasižymėkite savo kalendoriuose, nes Placebo yra grupė, kuri yra teatrališka, grupė, kuri yra išties labai įdomi, manieringa, įrašiusi daugybę puikios muzikos ir koncerte, kurį atliks Vilniuje, pagerbs savo pirmuosius du albumus, taip kad tikrai labai svarbi ir melomaniška proga tą grupę pamatyti. Bet grįžkime atgal prie Stefano Olsdalo, šios grupės nario, šiuo metu, kadangi Placebo sudėtis nekartą keitėsi, vieno iš dviejų grupės narių, kartu su Brianu Molko, grupės vokalistu. Tai štai Stefanas Olsdalas laisvalaikiu šalia roko grupės Placebo taip pat mėgsta kurti eksperimentinę ir elektroninę muziką. Ir prieš 13 metų Stefanas Olsdalas pradėjo bendradarbiauti su Digital 21, o pastarasis kūrėjas, kaip jau paminėjau, yra Ispanijos elektroninės muzikos scenos veteranas. Jis savo karjerą pradėjo dar 1988-aisiais ir yra laikomas vienu iš įdomiausių veikėjų Ispanijos elektroninės muzikos scenoje, kadangi elektroninius garsus mėgsta derinti ir su klasikinės muzikos instrumentų įrašais bei vizualiniu menu. Prieš 13 metų Stefanas ir Digital 21 pradėjo kurti muziką kartu, patirties jie tikrai turėjo daug, na ir labai greitai pradėjo gimti išties įdomus įrašai, kurie iki šiol yra įamžinti jau ne viename albume. Muziką jie kuria savo pačių studijose ir verta paminėti, kad kai jų yra klausima, kas gi juos suvienijo, jie sako, kad tai yra aistra elektroniniai, roko ir klasikiniai muzikai. Savo kūrybą šie du talentingi žmonės vadina šiuo laikiniu hibridu, kuris yra sudarytas iš elektroninės muzikos, klubinių garsų, o taip pat į įrašus įterpiamų klasikinės muzikos ar net bažnytinės muzikos instrumentų. Galima įrašuose išgirsti ir styginių kvartetą ir, pavyzdžiui, bažnytinius vargonus. Šio dueto koncertai yra tikra audiovizualinė patirtis, visada būna ekranai, visada būna specialios vaizdo projekcijos, prie pasirodymų taip pat prisijungia styginių kvartetas. Na ir kai kas yra apsilankę tuose koncertuose, sako, kad iš esmės tai yra tikra audiovizualinė audra. Žinoma, būtų idealu visą tai matyti su vaizdu, tačiau ir klausantis garso įrašo, tai skamba išties įspūdingai ir netrukus mes išgirsime įrašą iš šio dueto pasirodymo, kuris praėjusiais metais rudenį įvyko Nyderlanduose Amsterdame, festivalyje Amsterdam Dance Event, kuris yra vienas iš svarbiausių elektroniniai ir šokių muzikai skirtų renginių pasaulyje. Skambės trys kūriniai, tai nėra visas koncerto įrašas, tačiau yra būtent tos trys kompozicijos, su kuriomis šis duetas nori jūsų pažindinti ir nebejoju, kad nemažai daliai jūsų, galbūt tai bus tam tikras masalas, po kurio jūs nuspręsite išklausyti ir visą kitą, ką šis duetas yra sukūręs bei įrašęs. Taigi skambės kūriniai Toi et moi, taip pat The Trip ir War. Digital 21 ir Stefanas Olsdalas iš grupės Placebo LRT Opus eteryje.

0: LRT Opus eteryje skambėjo muzikos kūrėjų Digital 21 ir Stefano Olsdalo koncertas praėjusiu metu rudenį surengtas Niderlanduose Amsterdame festivalyje Amsterdam Dance Event. Koncerto įrašas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
0: Muzika.

Klausotės LRT Opus. What do they do that it?

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės. Elektronika opus. Tavo muzika.

0: press the button.
1: Goodbye.
0: 9, 6, 9, 6.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

en pause.